0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

se așează pe flori. Dacă viața mea are vreun rost, tu ești de vină. Ești femeie pe care iubesc, ești a mea și mereu te doresc. Tu ești mama copiilor mei, Antonina. Și doar tu m-ai făcut fericit. Mi-ai dat tot, toate ce mi le-am dorit. Pentru asta

așa. Doină, doină, cântec dulce, la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

说的，没果子不

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... La Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Da, da, da, de toate avem în această dimineață. Bună dimineața, Santa Porubin sunt. Este zi de luni și vă îndemn alături de noi, alături de mine, alături de Radio Noroc, echipa noastră frumoasă, să începeți această dimineață. Asta pentru cei care ne tot scriu mesaj și ne spun că nu încetăm să vă ascultăm. Vă ascultăm 24 de ore din 24, adică practic toată ziua. Noi vă mulțumim și vă îndemnăm să o faceți mai departe. Iată că tonul și dispoziția acestei zile a dat-o mai devreme Cristina Croitoru cu le-le-le-le-lei. Ei, cam așa zicem noi, le-le-le-le-le-lei, să ne dezmurțim limbile, da? Sau să facem exerciții de articulație în fiecare dimineață. E și ăsta un exercițiu, dacă o să spunem, nu știu, un minut, le-le-le-le-lei, că avem nevoie de să ne încălzim maxilarul. Ziceam de Cristina Croitoru, care recent, zilele trecute mai exact, a scos un cântec tare frumos, așa cu vibrații gypsy. Urmează, poate, să ascultăm aici, să vină Cristina în eventualul caz în care o mai prindem la Chișinău, pentru că știți foarte bine că trăiește în Statele Unite, să vină și să lanseze poate oficial această melodie frumoasă. Un fragment am reușit să-l ascult ieri. De altfel, uitându-mă la ziua care a trecut, la weekendul ăsta, am avut și premiere muzicale. Am văzut că și Tania Turtureanu a scos o melodie, dragi, nu știu dacă reușesc să o pun astăzi în această emisie, neapărat o să vorbim mai mult despre acest cântec, dar weekendul ăsta a fost plin, efervescent, colorat, muzică, energie, oameni frumoși, pentru că s-a desfășurat și un festival destul de amplu, destul de, hai să-i spunem, unul din festivalurile internaționale pe care le avem, pentru că au venit artiști de peste ocean, au cântat, sunt sigur că publicul a fost în extaz, pentru că am așteptat și de fiecare dată când avem astfel de festivaluri, tot așteptăm să vină și ne gândim, ne facem scenarii, cum va fi. Ei, sunt sigură că a fost unul frumos. Bun, eu cred că am vorbit destul, că mi-am încălzit maxilarul, mai am nevoie și de articulațiile necesare să le fac pentru a fi mai coerentă, dacă vreți, la microfon. Avem nevoie și de acest lucru. Vă spun încă o dată bună dimineața și să nu uităm că am intrat într-o săptămână foarte agitată, pentru că cei mici vor merge la școală și avem nevoie să ne pregătim. Am intrat într-o săptămână cu o încărcătură emoțională, pentru că vorbim despre ziua de 27 august, ziua independenței, vorbim despre ziua limbii române pe care o sărbătorim pe 31 august. Și atunci am hotărât și această săptămână, dimineața cu noroc, să fie în haina, uite, acestor sărbători pe care le vom avea la final de săptămână. Și cred că cel mai binevenit cântec care ar putea să ne ridice dispoziția, care ar putea să ne dea ton acestei săptămâni în contextul zilei de 27 august și dacă e să o luăm și din punct de vedere al tendințelor în materie de muzică, atunci cel mai binevenit la ora 7 și 14 minute este Satoshi cu Viva Moldova, iar eu vă spun, viva oameni buni, bună dimineața!

0: Radio Noroc.
1: Și dacă sunteți pe frecvența noastră, stați în pace, ascultați Radio Noroc sau nu ați reușit să vă uitați încă la ceas, vă spun eu că este ora 7 și 18 minute și este bună dimineața, ca în dimineața lui Mev.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
12: Dor din dor.
13: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
14: Pe acasă când mai
15: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
16: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
17: doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
18: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Dacă vreți să faceți parte din comunitatea noastră, atunci vă abonați pe Facebook și pe Instagram, suntem Radio Noroc și așa vom fi mai aproape, ne veți trimite mesaje ori de câte ori aveți nevoie să întrebați de o melodie sau pur și simplu să discutați cu noi. Neapărat suntem acolo de fiecare dată și răspundem la mesaje. Astăzi este ziua de 24 august, ziceam, mai e puțin până începe anul școlar, până cei mici copii dornici merg la școală. Nu uitați că avem și un concurs pe care urmează să îl desfășurăm în cea de-a doua oră. Avem un număr de telefon de WhatsApp 07 999 4966. Este un număr la care cei mici, ghidați de părinți, desigur, pot să ne trimită un mesaj audio în care să ne spună de ce își doresc să meargă la școală. Noi acumulăm aceste mesaje și în fiecare zi din ele extragem un câștigător, cel care se învrednicește cu un voucher și o carte extraordinar de frumoasă, o carte care de altfel vă spuneam că face parte din curricula din acest an, Singur pe lume, de Hector Malo. Dacă ați reușit să citiți această carte, bravo vouă, dacă nu, aveți acum posibilitatea să o câștigați prin acest concurs, mai exact prin această interacțiune. Așa prefer să-i spun eu, nu este neapărat un concurs, este o interacțiune cu publicul nostru. Ne place să știm că avem ascultători de orice vârstă, de la mic și până la mare, iar asta, dacă vreți, e un semn de fidelizare pentru ei. Dacă ziceam de și vorbim despre sărbătorile de astăzi, să știți că avem multe sărbători. În primul rând, astăzi este ziua independenței Ucrainei. Pe 24 august, Ucraina își sărbătorește ziua independenței. În această zi din 1991, Rada Supremă a adoptat declarația de independență. Data este una dintre cele mai importante zile naționale ale țării. Eu cred că astăzi și de o perioadă încoace, numele acestei țări, Ucraina, este tot mai des verbalizată, tot mai des o auzim, și asta în contextul geopolitic care se desfășoară la granița țării noastre. Eu cred că trebuie să spunem și de toate lucrurile care se întâmplă și să vorbim un pic real.

poporul ucrainean, încercăm să îi susținem așa cum putem noi și tare sper că această zi de 24 august să le aducă și pacea. Asta sperăm și asta ne rugăm în fiecare zi. Trăiască Ucraina și felicitări pentru faptul că astăzi își sărbătoresc ziua independenței. Să știți că tot astăzi, 24, sau tot ca astăzi, în 1944, pe 24 august, a fost sfârșită operația Iași-Chișinău. Este un moment important în istoria celui de-al doilea război mondial și a teritoriului dintre Prut-Nistru. Dacă ar trebui să vorbim despre alte sărbători mai ciudate, atunci să știți că astăzi este Ziua Internațională a Muzicii Ciudate. Una dintre cele mai originale, aș spune, sărbători din calendarul de astăzi a fost inițiată de muzicianul american Patrick Grant, iar ideea este să ascultăm muzica neobișnuită, diferită de cea pe care în mod normal o ascultăm. Scopul este să fim mai deschiși către mai multe stiluri, către sunete noi și să le acceptăm, dar nu să le judecăm, pentru că muzica este atemporală, muzica își are preferințele sale sau își are publicul său mai exact. Și eu cred că astăzi ar trebui să ne punem așa o întrebare, poate retorică, dar dacă vreți să o transformăm chiar într-o întrebare care ar presupune o interacțiune dintre noi, atunci eu vă îndemn să ne scrieți pe pagina de Facebook și să ne răspundeți la întrebare: care este cea mai ciudată melodie pe care ați ascultat-o vreodată? V-ați întrebat dacă ar trebui să faceți un top, care este melodia ciudată? Uite, aștept mesajele voastre pe pagina de Facebook. În continuare, nu mergem cu melodii ciudate, dar credeți-mă că o să dați mai tare difuzorul radioului și o să dați mai tare aparatul de radio, pentru că am pregătit pentru voi trei cântece și frumoase și sonore, atemporale, care o să vă placă. Iurie Sadovnic, Anastasia Lazaruc și Nelly Ciobanu în continuare.

0: carte.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune.

0: precisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova continuă să piardă populație, iar declinul demografic pune o presiune tot mai mare asupra economiei și pieței muncii. Potrivit datelor recensământului, populația țării a scăzut de la aproximativ 4,3 milioane de locuitori în 1991 la circa 2,4 milioane în 2024. Specialiștii indică printre principalele cauze emigrarea, natalitatea redusă și îmbătrânirea populației. În prezent, în Moldova se nasc anual aproximativ 24.000 de copii, în timp ce numărul deceselor depășește 35.000. Experții avertizează că reducerea populației active afectează piața muncii, dezvoltarea economică și capacitatea statului de a susține sistemele sociale. Un funcționar public din cadrul primăriei Durlești a fost reținut după ce, fiind în stare de ebrietate, ar fi provocat un accident rutier. Potrivit poliției, bărbatul de 26 de ani a intrat cu automobilul într-o mașină parcată. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,15 mg per litru de alcool în aerul expirat. Oamenii legii mai precizează că cu doar o zi înainte de accident acesta fusese documentat pentru consum de alcool în loc public și manifestări huliganice. Automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială, iar toate circumstanțele cazului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei. Accidentul s-a produs vineri seara în Durlești. Tinerii care vor să învețe o meserie mai au timp până pe 28 august să depună actele în turul 2 al admiterii în învățământul profesional tehnic. În instituțiile din țară au rămas disponibile aproximativ 2400 de locuri bugetare. Printre specialitățile oferite se numără cele de bucătar, cofetar, consultant, vânzător, casier, apicultor sau peisagist, floricultor. Opțiune tot mai solicitată este învățământul dual, care le permite elevilor să combine studiile cu practica într-o întreprindere și să primească o remunerație. La școala profesională numărul 2 din Chișinău, cele mai căutate programe în acest an sunt turismul, bucătăria și cofetăria. Lacul de pe teritoriul muzeului satului de la porțile orașului din Chișinău va fi reabilitat după ce nivelul apei a scăzut dramatic din cauza secetei. În acest an apa a coborât cu aproximativ 1,5 metri, iar în lac s-au acumulat deșeuri și vegetație. Ministerul Culturii și Mediului urmează să evalueze situația și să identifice soluții pentru alimentarea cu apă și conservarea bazinului. Autoritățile estimează că lucrările de reabilitare vor costa câteva milioane de lei. Lacul se află în gestiunea Muzeului Național de Etnografie și istorie naturală, iar scăderea accentuată a nivelului apei a început în primăvara acestui an. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a traversat în not strâmtoarea Bosfor alături de fiul său de 14 ani. Cei doi au participat la cursa de 6,5 km desfășurată la Istanbul, competiție care reunește anual notători din mai multe țări. Premierul a povestit că participarea a fost împlinirea unei promisiuni făcute fiului său în luna ianuarie. Tofan a recunoscut cu umor că adolescentul a fost mai rapid decât el și a spus că pentru un părinte este o bucurie să vadă că propriul copil îl depășește. Șeful guvernului se află în Turcia într-o deplasare privată. Două persoane au murit, iar sute de mii de gospodării au rămas fără energie electrică după ce ciclonul Prisca a lovit țările baltice. Furtuna a traversat Letonia, Lituania și Estonia, dar a afectat și Polonia și Belarusul cu rafale de vânt de peste 30 de metri pe secundă. O persoană a murit în Lituania după ce un copac s-a prăbușit peste ea, iar o altă victimă a fost surprinsă.

0: însă sub dărâmăturile unei clădiri din orașul leton Jelgava. În Letonia, peste 250.000 de gospodării au rămas fără curent, iar în Lituania, peste 150.000. Ploile abundente au provocat și inundații și au perturbat transportul rutier și feroviar. Două femei au murit, iar alte 5 persoane au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un tren electric în regiunea Harkov din Ucraina. Garnitura circula pe ruta Lozovaia-Harkov și se afla în stația Limanovka în momentul atacului. Potrivit autorităților ucrainene, majoritatea pasagerilor și membrii echipajului reușiseră să se îndepărteze de infrastructura feroviară, însă mai multe persoane au rămas în apropierea trenului. Printre răniți se află și o fetiță de 11 ani, fiica uneia dintre femeile decedate, care este în stare gravă cu arsuri. Ceilalți răniți au suferit traumatisme provocate de explozie. Și pe final aflați că aproximativ 100 de persoane au fost reținute în Rusia în urma unei razii desfășurate la un festival de muzică din regiunea Leningrad, în apropierea frontierei cu Finlanda. Potrivit presei ruse, forțele speciale au încercuit zona în care avea loc evenimentul și au reținut atât participanții cât și organizatorii. Autoritățile susțin că intervenția ar fi fost determinată de cântece în sprijinul Ucrainei, apeluri la schimbarea regimului și consum de droguri, însă în relatările publicate nu sunt prezentate dovezi care să confirme aceste acuzații. Poliția ar fi confiscat și drone folosite pentru filmări. Autoritățile analizează posibilitatea deschiderii unui dosar penal. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații, ne reauzim în mai puțin de ore, păstrați frecvența Radio Noroc, vă ține companie Sanda în continuare la Dimineața cu Noroc.

0: nouă, rămâi cu noi!
1: De soare sau de plouă!
0: Da, eu sunt Sanda Porubin, bună dimineața, și Cristina Moraru, la fel, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine te-am regăsit!
0: Eu îți țin ție companie și tu îmi ții mie companie.
2: Da, așa e frumos!
0: Cristina, uite, un weekend cu atâtea evenimente frumoase, și culturale, și distractive, și politice, dacă vrei, referitor la știrea pe care ai citit-o mai devreme, pe care ai adus-o publicului, referitor la prim-ministrul nostru,
2: așa, da,
0: care a notat...
2: Da, trecut strâmtoarea Bosfor, da.
0: Să știi că eu vreau să... Nu că aș fi o tare mare expertă, dar... Nu am nici 20 de ani, deci am o experiență în spate și aș putea să mă dau cu părerea. Să știi că eu vreau să-l felicit pe prim-ministrul nostru pentru exemplul de consecvență și de faptul că a demonstrat că atunci când se spune un lucru, se și face.
2: Este o promisiune făcută fiului său.
0: Exact.
2: Și adică, de obicei, maturii trebuie să servească un exemplu, da, demn de urmat copiilor.
0: Exact. A spus, a făcut. Este un principiu care merită vorbit, merită să-l apreciem, să luăm exemplu. Asta în cazul în care...
2: E un exercițiu de educație frumoasă.
0: Da. Și ar trebui să luăm exemplu asta în cazul în care mai clacăm la capitolul promisiuni, știi cum, și doar avem vorbe în vânt.
2: Nu ar trebui.
0: Așadar, vreau să-l felicit pe prim-ministru pentru exemplu și îți dai seama cât de împlinit este băiatul.
2: Exact, dar tu îți dai seama că asta nu este ușor? E un exercițiu destul de complicat.
0: Da.
2: Atunci când zici că s-a trecut, adică pentru cineva percepe lucrurile poate cu o anumită ușurință, dar de fapt este un exercițiu destul de complicat să treci în not strâmbarea bursă.
0: Să știi că știu acest lucru pentru că Ion Lazarenco, moldoveanul nostru care a reușit să treacă în not o mulțime de și ape deschise, a fost și în ape deschise, povestea ce înseamnă nu neapărat actul în sine, adică, bine, și asta contează foarte mult, dar până ajunge,
2: exact,
0: să poți să-ți adaptezi organismul la o temperatură a apei, să ai acea forță de care e nevoie să înnoți.
2: Rezistența e cheia ca să reușești.
0: Și zicea el că sacrificii trebuie să faci pentru asta, adică nu te-ai trezit tu dimineață și ai hotărât că astăzi mă duc să înot strâmtoarea Bosfor. Deci trebuie, ai nevoie de mai multă pregătire.
2: De exercițiu, de practică, de rezistență și de ambiție.
0: Așa este. Să știi că am încercat, uite, eu de curând am aflat că Tatiana Turtureanu a lansat o melodie nouă. Măi, dar mi-a plăcut melodia asta. Am pregătit-o pentru imediat după ce ieșim din emisie să răsune ea. Dar vreau să-ți spun între timp că astăzi este ziua în care Pluto a fost retrogradat. Deci, practic, este ziua acestei planete și să știi că mulți dintre noi se întreabă de o perioadă încoace, e Pluto planetă sau nu e planetă? Pentru că dacă ar trebui să analizăm toate planetele din sistemul solar, avem așa, Mercur, Pământ, Venera, Mercur, Venera, Pământ, Marte, eu le dau în ordine, Peter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto. Da?
2: Așa, da.
0: Ei, să știți că conform definiției oficiale folosite astăzi în astronomie, Pluto nu este planetă.
2: Așa, pentru au decis că... oamenii de știință.
0: Da, este o planetă pitică și vorbim despre Uniunea Astronomică Internațională și această uniune nu a schimbat definiția lui Pluto, pentru că nu e planetă,
2: măcar,
0: știi?
2: Măcar denumirea.
0: Exact, din 2006. Și pentru, mă întrebam, zic, ok, ca să fie o planetă, ce criterii trebuie să întrunească o planetă ca să fie planetă, da? Și avem așa, să orbiteze în jurul Soarelui,
2: așa,
0: să aibă suficientă masă pentru ca gravitația proprie să-i dea o formă aproape sferică și în 3, să-și fi curățat în ghilimele zona orbitală, adică să fie obiectul dominant din regiunea orbitei sale. Primele două, Pluto le are.
2: Așa.
0: Deci le reușește să le îndeplinească.
2: Aplicat la următoarele.
0: Ei, iată cu cel de-al treilea criteriu, să-și fi curățat zona orbitală mai puțin. Așa. Și să știți că Pluto a fost descoperită în 1930. Avea doar 24 de ani cel care, americanul care a descoperit planeta Pluto. Și de unde vine Pluto, știai? Nu știi. A fost propus, Pluto a fost propus de o fetiță de 11 ani. Așa o chema pe fetiță, e din Anglia. Și a sugerat numele inspirat din zeul roman al lumii subpământene. De la asta a pornit. Ce mi se pare mie interesant este că Pluto, bine, e foarte departe de Soare și casa, deci lumina Soarelui ajunge acolo în aproximativ 5 ore și jumătate, în timp ce pe Pământ ajunge în aproximativ 8 minute și 20 de secunde.
2: Distanță mare.
0: Așa, da. Mai departe, un an pe Pluto,
2: așa, echivalează,
0: durează cam 248 de ani terestri. Deci un an pe Pluto, da?
2: Așa.
0: Cu alte cuvinte, de când a fost descoperită, deci din 1930, Pluto nici măcar nu a făcut o orbită completă în jurul Soarelui. De când a fost descoperit. Așa. Și o zi pe Pluto durează aproximativ 6 zile și 9 ore. Asta este curios. Asta mi se vor curios. De fiecare dată termini ăștia matematici, mă fac să înțeleg mai bine
2: cum funcționează, lucrurile în general.
0: Da, și faci comparație cu viața ta, cu cotidianul, exact, pe care îl ai.
2: La noi o zi,
0: sub nas,
2: deși are o durată de 24 de ore, uneori ai impresia că e prea puțin și cred că dacă ar fi să aibă și 48 de ore, tot ne-ar părea insuficient.
0: Mai departe. Deci pe Pluto este extrem de frig, asta știm, da, că e tot, da, mai departe, da, de Soare, deci temperaturile de la suprafață pot coborî și până în jurul valorii de minus 230 de grade. Și în cazul în care Pluto, să spunem, ar fi o planetă pe care am putea să trăim. Deci, gravitația la Pluto este foarte slabă. Și asta mie mi-a plăcut cel mai mult, că probabil gravitația. Și doamnelor. Da. Deci gravitația este slabă. Dacă tu cântărești 60 de kilograme pe Pământ,
2: așa, acolo cântărești,
0: pe Pluto ai avea o greutate de 3,7 kilograme. Asta îmi place. Asta mi-a plăcut cel mai mult.
2: Cred că asta ne place tuturor.
0: Exact. Exact. Deci dacă am putea trăi pe Pluto, noi, doamnele, am,
2: da,
0: fi satisfăcute
2: de
0: indicile cântarului,
2: da,
0: de acolo.
2: Da.
0: Bun. Despre Pluto am discutat, despre sărbătorile de astăzi, să știi că mai avem sărbători, dar asta neapărat în cea de-a doua oră le păstrez, pentru că sunt la propriu niște delicii, dar hai să înțelegi mai, okay, mai târziu. Nu e desert, deci de dată zic că nu e desert.
2: Bun,
0: dar înțeles, pentru că am promis, am promis-o pe Tatiana Tortureanu.
2: Hai să răsune, Tatiana,
0: hai să răsune și aștept în cea de-a doua oră să ne dăm cu părerea. Deși toate cântecele Tatianei ni se, da, par acea

0: balzam pe suflet, acel balzam pe suflet, acea mere, acea stare de bine.
1: Are o energie aparte și felul în care transmite mesajele e cu totul altfel.
0: Bun, o ascultăm pe Tania Tortoreara. Te duc!
2: Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 24 și 26 august. Lati, cremă de brânză, 135 grame, diverse sortimente, 19,95 lei. Grana Padano, 200 grame, 61,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama Rio Mare și ca clasic, așternut glomerular pentru pisici de 10 litri, 54 de lei, 90. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzic.

0: placebo. Ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB. Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou sub 82,5%, 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare

0: Părintească este locul în care ne întoarcem mereu cu gândul. Există locuri pe care le părăsim, dar care nu ne părăsesc niciodată. Unul dintre ele este casa părintească. Poate fi o casă modestă, cu pereți albi, cu ferestre mici și o tintă răcoroasă. Poate avea o prispă din lemn, o poartă veche care scârție și o curte în care cresc câțiva pomi. Pentru altcineva, casa părintească poate fi un apartament de la oraș. Dar indiferent de formă, ea are ceva în comun pentru toate sau pentru aproape toți oamenii. Este locul în care ne adună amintirile, în care se adună amintirile primilor ani de viață.
1: Casă nouă, mai bătână, mai măi, lângă o gură de fântână, mai măi.
0: De ce ne este dor de casă atunci când suntem departe? Să știți că psihologii spun că dorul de casa părintească este o legătură profundă cu trecutul și identitatea noastră. Acest dor semnifică dorința de siguranță, de apartenență și de protecție. Casa părintească este primul nostru refugiu sigur, iar dorul reprezintă o întoarcere emoțională la starea de confort din copilărie. Psihologii vorbesc despre nostalgie ca despre o emoție complexă legată de amintiri importante și de sentimentul de apartenență. Casa copilăriei este asociată cu primele noastre experiențe, cu oamenii care ne-au crescut, cu mirosuri, sunete și ritualuri pe care le întâlnim zi de zi. De aceea, uneori, nu ne este dor doar de clădirea în sine, ne este dor de cine eram noi în acel loc. Efectele dorului de casa părintească pot fi serioase. Și am să citez aici un psiholog care explică că acest sentiment determină apariția și amplificarea simptomelor de depresie și anxietate, mai ales atunci când noi, oamenii, ne simțim izolați sau neînțeleși în comunitățile gazdă. Perioada sărbătorilor este una dintre cele mai dificile atunci când absența familiei devine greu de suportat. Uneori este suficient un miros pentru ca amintirea să apară. Mirosul pâinei coapte, al lemnului ars, al busuiocului, al merelor puse la păstrat sau al pământului ud după ploaie ne poate duce instantaneu înapoi în copilărie. Spre deosebire de multe alte informații senzoriale, informația olfactivă are conexiuni puternice cu regiuni ale creierului implicate în memorie și emoții. De aceea, un miros poate declanșa o amintire foarte vie, uneori chiar mai puternică decât o fotografie. Așa se explică de ce putem uita cum arată exact o cameră din casa bunicilor, dar ne amintim imediat cum miroase. Fântâna este unul dintre elementele care întregesc imaginea satului de altădată. Este sursa de apă, dar și acel loc de întâlniri. Oamenii se opreau, schimbau câteva vorbe, aflau vești, iar copiii transformau drumul după apă într-o mică aventură. Fântâna este și a partea comunității. Apoi, dacă spunem casa părintească, ne amintim de nuc. Mare, bătrân și răbdător, nucul din curtea casei părea uneori că a fost acolo dintotdeauna. Sub coroana lui se stătea la umbră, se depănau povești, se curățau nuci toamna, iar copiii se jucau în jurul lui. Pentru mulți oameni, nucul a devenit aproape un reper al copilăriei. Și apoi mai există prispa, poarta, grădina, fântâna, cuptorul, șura, vița de vie sau pomii din livadă. Fiecare are un sunet, un miros și o poveste. Poate că de aceea atunci când spunem mi-e dor de casă, nu ne referim întotdeauna la o adresă. Ne-i dor de glasul mamei, de pașii tatălui prin curte, de bunici, de masa la care încăpeau toți, de serele lungi de vară, de mirosul pământului după ploaie, de nucul din ogradă și de drumul spre fântână. Casa părintească este un fel de prima noastră lume, iar indiferent cât de departe ajungem, există în noi un loc în care ne putem întoarce mereu. Poate tocmai de aceea îi spunem atât de simplu. Acasă. Când spunem mi-e dor de casă, de multe ori nu este dorul acela de pereții casei. Ne-e dor de oameni, de glasul mamei care ne strigă din prag, de tatăl care lucrează prin curte, de bunica care pregătește mâncarea, de bunicul care stătea la umbră și povestea. Ne-e dor de ritualurile mici pe care atunci nici nu le considerăm importante. Masa de duminică, udatul florilor, culesul fructelor, Pregătirea conservelor, focul din sobă, mersul după apă, serile în care toată familia stătea afară și vorbea. Fiind copii, am rămas copii, gândindu-ne la casă și la casa părintească. Copilul nu știe că trăiește amintiri, iar noi, indiferent de vârstă, trăim aceste amintiri. Le trăim pur și simplu, iar abia mai târziu înțelegem că acele momente simple au devenit unele dintre cele mai importante lucruri pe care le avem, le păstrăm și le purtăm. Astăzi, la rubrica noastră Dor din Dor, am vorbit despre casa părintească, despre locurile care ne atrag, locurile care trăiesc în noi, indiferent unde ne-am fi. Și atunci când venim acasă, vin amintirile noastre, vin emoțiile. Și chiar dacă cei dragi nu mai sunt lângă noi, există acele locuri reper care de fiecare dată ne stârnesc emoții și amintiri.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

L-am ascultat pe Mihai Ciobanu, iar pentru câteva cântece care aparțin doar artistului, ne aparțin nouă tuturor. Sunt cântece care ajung să le povestim și să știm ce înseamnă dorul de casă. Pentru cei plecați departe, astfel de melodii nu sunt doar muzică, sunt amintiri, oameni dragi, locuri, copilărie.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: Te-a în garanție. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
9: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radion Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind dinspre Ucraina, pe fondul atacurilor rusești din fosta republică. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a intrat la ora 5:55 de minute prin zona localității Vinogradovka și a ieșit 14 minute mai târziu prin raionul Cahul, îndreptându-se spre România. Ca măsură de siguranță, autoritățile au restricționat temporar zborurile în sudul țării. Armata Națională precizează că de la începutul războiului, spațiul nostru aerian a fost survolat ilegal de aproape 70 de ori. Tot astăzi, Ucraina sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Este pentru a cincea oară când Kievul marchează acest eveniment în condiții de război. Liderii occidentali au transmis mesaje ferme de susținere, dând asigurări că vor sprijini statul vecin până la restabilirea totală a suveranității sale. Republica Moldova ar putea avea în premieră propriul program de asistență externă pentru alte state. Documentul elaborat pentru perioada 2027-2030, aflat deocamdată în consultări publice, prevede un buget indicativ de 7 milioane de lei din bugetul de stat. Moldova ar urma să ofere expertiză în domenii precum reforma administrației publice, digitalizarea serviciilor, buna guvernare, securitatea energetică și integrarea europeană. Printre potențialii beneficiari sunt menționate Ucraina, Armenia și Tajikistanul. Programul marchează trecerea Republicii Moldova de la statutul de beneficiar al asistenței internaționale la cel de furnizor emergent și este corelat cu angajamentele asumate în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Situația hidrologică de pe Nistru continuă să se agraveze, iar aportul de apă în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a coborât la noi minime istorice. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, debitul mediu de intrare din ultimele 5 zile a fost de doar 19 metri cub pe secundă față de 38 la începutul lunii, iar vinerea a atins un minim de 14 metri cub pe secundă. Autoritățile avertizează că situația pune presiune asupra ecosistemului și aprovizionării cu apă. Republica Moldova traversează cea mai severă secetă hidrologică de pe Nistru din ultimii 30 de ani, iar starea de alertă ar putea fi prelungită și în septembrie. Comunitatea romă din Republica Moldova are un nou lider. Robert Cerari a fost ales pe 22 august în funcția de baron al romilor. Cu unanimitate de voturi, el îi succede lui Artur Cerari, care a condus comunitatea timp de aproape 3 decenii și a decedat în luna iulie. Robert Cerari s-a născut la Soroca în 1965 și este vărul fostului lider. De-a lungul anilor a fost judecător în Stabor, membru al Consiliului Local Soroca și vicepreședinte al Asociației Bare Rom. La alegerea s-au participat reprezentanții comunităților rome din mai multe regiuni ale țării, precum și invitați din Uniunea Europeană și Rusia. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski respinge organizarea alegerilor în viitorul apropiat, avertizând că un scrutin desfășurat în actualele condiții de război ar putea deveni, cităm, un tsunami pentru stat. Liderul de la Kiev spune că alegerile ar putea avea loc doar dacă partenerii occidentali ar contribui la crearea unor condiții concrete pentru un proces sigur, legitim și democratic. Potrivit lui Zelenski, trebuie garantată inclusiv participarea militarilor aflați pe front și a milioanelor de cetățeni ucraineni plecați peste hotare. Președintele ucrainean susține că în lipsa unor asemenea garanții, organizarea scrutinului ar putea destabiliza țara. Peste 32.000 de decese au fost înregistrate în Europa între mijlocul lunii iunie și mijlocul lunii august pe fondul valorilor excepționale de căldură. Datele sunt provizorii și provin de la platforma europeană Euromomo, care monitorizează mortalitatea în 23 de țări. Cele mai afectate au fost persoanele în vârstă. Numai în Germania, estimările indică aproximativ 14.000 de decese asociate perioadelor de caniculă, iar în Franța bilanțul provizoriu ajunge la 7.300. Specialiștii avertizează că cifrele ar putea crește întrucât vara nu s-a încheiat, iar bilanțurile definitive urmează să fie actualizate. Rusia le-a cerut statelor străine să ia măsuri pentru prevenirea protestelor în apropierea ambasadelor și consulatelor ruse în timpul alegerilor pentru Duma de Stat. Ministerul rus de externe afirmă că a transmis note diplomatice prin care solicită protejarea secțiilor de vot, inclusiv prin interzicerea manifestațiilor în ziua scrutinului. Demersul vine după ce la alegerile prezidențiale din 2024, în apropierea unor ambasade ruse din străinătate, au avut loc proteste împotriva autorităților de la Moscova. Alegerile pentru noua componență a Dumei de Stat sunt programate în perioada 18-20 septembrie. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți cu Radio Noroc și Sanda Porubin la dimineața cu Noroc.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Suntem în cea de-a treia oră, este ora 9 și 6 minute. Bună dimineața celor care ni s-au alăturat pe frecvența matinalilor. Cristina, încă o dată, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Uite, să știi că avem deja mesaje, dacă tot i-am îndemnat pe ascultătorii noștri să se aboneze la pagina noastră de Instagram și Facebook Radio Noroc. Avem mesaje acolo unde suntem online pe Facebook, de la Dionisie Titirenco, de la Zinaida Gamza, care ne scrie un început de săptămână cu reușite minunate, asta ne dorește.
3: Mulțumim, la fel!
2: Ion Tudoreanu, la fel, ne scrie bună dimineața, zi frumoasă cu succes!
3: Mulțumim mult!
2: Margarita Gheghina, bună dimineața, o zi binecuvântată și frumoasă de luni să aveți, dragii noștri norocei.
3: Mulțumim. Mulțumim, așa să fie.
2: Angela Guțu, un început de săptămână agreabil și cu succes, așa să fie, ne-l dorim.
3: Da, cu toții ne-l dorim și mai ales că e practic ultima săptămână din vară.
2: Da,
3: și despărțirea da. E așa. Furtuna plăcută, ca toate despărțirele.
2: Așa este, așa este. Furtuna Nicolae ne-a scris bună dimineața, Violeta Oca, o săptămână cu spor. Și Munteanu Ecaterina zice așa, soare în suflet și în gând, norocul să vă înconjoare ori de câte ori aveți nevoie, o săptămână frumoasă.
3: Să fie mereu soare, indiferent de anotimpul de afară. Mulțumim mult pentru gânduri.
2: Așa este. Să știi, Cristina, că am spus la începutul acestui matinal că weekendul a fost plin de emoții. Uh-huh. Și trebuie să menționăm aici că în acest weekend s-a desfășurat Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia.
3: Așa.
2: Unul dintre cele mai importante concursuri de muzică ușoară din România, lansând de-a lungul timpului numeroși artiști, nume precum Margareta Păslaru, Dan Spătaru, Angela Similea, Corina Chiriac, Aura Urzicianu, Marina Voica, Loredana Groza, Aurelian Andreescu, toate aceste nume au contribuit.
3: Nume de aur, am putea să le spunem.
2: Exact. Au contribuit la lansarea și consacrarea vocilor și datorită acestui festival am reușit și publicul noi să facem cunoștință cu acești artiști și creațiile lor. Ei, să știi că în acest an, mai exact în 2026, Mamaia a scris încă o nouă pagină frumoasă, pentru că marele trofeu al Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia a revenit unei piese compusă de Paula Selling și Alexandru Gorgos. De altfel, Paula Selling și-a avut debutul din punct de vedere a compoziției.
3: Așa.
2: Cu această melodie, exact. Și să știi că interpreta care a luat trofeul în acest an este Basarabeanca Olga Gorcinski. Mai exact, Olga, cea care face parte din, sau este vocea trupei Millennium.
3: Felicitări!
2: Felicitări! Am citit postarea Paulei Selling, de-a dreptul emoționată și emoționant text. Ea a fost emoționată pentru că pe lângă Olga mai participat și cu o altă creație în cadrul acestui festival frumos. Din păcate, nu am reușit de ieri până astăzi să facem rost de melodie. E în varianta încă de sală, în varianta cu de concert. Urmează probabil să o înregistrez într-un studio ca să putem să avem acces și noi la această melodie, dar eu vreau să o felicităm pe Olga pentru prestație. Vreau să o felicit pe Paula Selling și pe Alexandru Gorgos pentru această compoziție și scria Paula în postare că a reușit Sandu Gorgos să-i simtă exact ceea ce a vrut ea să redea prin această melodie, iar cântecul a fost creat în special pentru Olga. Deci, practic, s-au gândit mai întâi la voce.
3: O combinație armonioasă, voce, compoziția Paulei Selling, care știm cât de talentată este și ea. Ce să zic, felicitări Olgai, felicitări trupei Millennium, felicitări Paulei Selling. Trebuie să recunoaștem că, de fapt, Festivalul Mamaia este un festival cu istorie și e o scenă atât de importantă. Cred că e unul din marele visuri pe care le are fiecare artist să ajungă acolo, nemai vorbind de faptul să iei marele premiu, iar marele premiu cu siguranță este o confirmare a valorii pe care o are artistul care ridică acest premiu. Noi nu ne rămâne decât să ne bucurăm pentru Olga.
2: Și pentru noi să ne bucurăm. Știi de ce? Pentru că aici e tot...
3: Exact, e atât de frumos în tumultul ăsta de știri negative, triste, în care ne scufundăm în ultima perioadă, să auzi astfel de știri, pentru că pentru câteva minuțele cumva ne rupem, ne detașăm de tot răul care ni se întâmplă în jur și ne ancorăm într-o realitate frumoasă, știind că Republica Moldova urcă pe scene importante, da, reușește să se facă vizibilă și să ia un premiu atât de important.
2: Eu aș vrea să o citez, că am găsit și postarea.
3: E o mândrie națională ce a trăit ieri Olga. Ieri s-a întâmplat.
2: Da. Așa. Să știi că am reușit să dau de postarea Paulei și scrie așa: când Alexandru și cu mine am început să scriem Ești mai mult, că așa se numește
3: ce
2: melodie.
3: Ce piesă frumoasă!
2: Am pornit chiar de la ea, de la forța și particularitatea vocei ei, adică a Olgăi, de la profunzimea unui artist șlefuit prin ani de muncă, profesionalism și experiență. Știam însă un lucru, nu voiam să scriem ceva terestru. Uite, asta mi s-a părut interesant. Deci și melodia, probabil, eu am ascultat-o, atinge niște spectre extrem de înalte. Ne doream să fie un cântec care să ridice privirea spre cer, spre viitor, spre înalt. Așa și a fost. Eu am simțit niște fiori atunci când am ascultat chiar varianta de concert cu vocea Olgăi. Felicitări încă o dată și tare sper că o să ajungă melodia și la radio, pentru că merită să fie auzită de multe.
3: Da, și cine știe, poate ajunge chiar și Olga la Radio Noroc să ne povestească despre emoțiile trăite la festivalul Mamaia. Cu siguranță are multe de povestit.
2: Așa este. Uite, și pentru că noi nu avem momentan melodia Ești mai mult, cea cu care a câștigat Olga festivalul Mamaia 2026, în schimb avem una din ultimele creații, Supernova. E o supernova, Olga, prin prezență, și a fost o supernova pentru că i-am văzut și prestația de ieri. Olga, felicitări, iar în continuare Olga Gorcinski cu Supernova.

0: Altei.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Alertă! Cod Portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
5: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Ie, să purtăm!
1: Radio Noroc.
0: Iată că ne apropiem de sfârșitul dimineții, nu și de sfârșitul acestei zile. Este abia începutul unei noi săptămâni, așa că mai avem în față multe ore, multe întâlniri și sper că multe motive de bucurie. Iar înainte să încheiem, vreau să-i spunem la mulți ani prietenului nostru, Paul Surugiu Fuego, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Din ceea ce am împărtășit și a împărtășit artistul pe rețelele sociale, a fost o zi liniștită, petrecută alături de oamenii dragi sufletului. La mulți ani, Fuego, și îți mulțumim pentru căldura omenească și artistică pe care o dăruiești publicului, pentru cântecele tale și pentru bucuria pe care o aduci de fiecare dată atunci când urci în scenă. Nu întâmplător ești atât de solicitat la petreceri. Acolo unde apare Fuego, apare voie bună, iar oamenii cântă și dansează împreună cu tine. Așa, eu am fost Sanda Porubin, vă mulțumesc pentru companie și pentru această dimineață petrecută împreună. Vă doresc o săptămână frumoasă, plină de energie bună, oameni dragi aproape. Vă îndemn să ne reauzim mâine de la 7 la 10, acum în compania lui Fuego. Vă las!

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: Te-a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspect.

0: unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Teleshopping.
5: Bună dimineața, lume frumoasă, bine v-am găsit astăzi în zi de luni, sper că sunteți bine, ați servit cafeaua cu mânuța dreaptă ca să vă meargă bine toată săptămâna. Eu sunt Veronica, bun găsit la o nouă ediție de Teleshopping, fiți alături de mine astăzi 15 minute pentru că astăzi la fel am venit cu o ofertă care o să vă încălzească sufletelul, așa că mai întâi de toate vreau să vă rog să notați numărul de telefon care astăzi o să vă aducă o reducere și o economie mare. Deci 022-264-036 este numărul de telefon, numărul norocos, aș spune eu, pentru că astăzi am venit cu o ofertă norocoasă pentru voi, dragi ascultători și oamenii care ne priviți la TV, cei care nu prea aveți timp, vă rog doar 15 minute să-mi mai acordați și mie, pentru că chiar se merită, am venit cu o ofertă specială. Deci cu ce am venit eu astăzi la voi? Bineînțeles cu Dormeo, pentru că este solicitat de către voi. Astăzi am pregătit oferta zilei noastre în această dimineață. Deci cu ce am venit eu? Am venit cu două plapume de la Dormeo Siena, care vin în mărime de 1,40 m. Pe doi, cea de-a doua este mărime mare, 200x200. Deci avem două plapume. Avem setul de pierne anatomice, la fel Dormeo Siena, dar anume pernuțele anatomice care vin cu spumă de memorie în interior. Eu aș spune ce l-a luat ca să mă înțelegeți corect, deci care puneți capul pe pernuță și ea ia poziția corectă. Deci aici vorbim pentru cei care să nu se odihnesc noaptea, nu dormiți bine, vă doare capul, vă doare spatele, nu v-ați odihnit, dar dimineața trebuie să mergem la muncă. Păi uitați-vă că astăzi am venit anume cu pernuțele noastre mult așteptate, pentru că de mult mă întrebați, Veronica, vreau o pernă așa din spumă ca să dorm eu bine. Păi uitați-vă că astăzi la această ofertă mai sunt și aceste două pierne cu o spumă de memorie în interior și bineînțeles mai avem și setul de lingerie. Astăzi am venit cu un set nou de lingerie de la Dormeo care este din bumbac satinat 100%, deci este calitate superbă. Deci la prima atingere este mult căluț, nu te irită, dormi bine și proaspăt. Astăzi am setul mare 2x2 care vine plicul și două fețe de pierne. Deci culoarea avem, este culoarea albă și cu imprimeu din steluțe galbene sau mai avem și steluțe așa albastru și pe roz mai este. Deci avem trei nuanțe, voi alegeți de care aveți nevoie și fiți atenți pentru toată această ofertă. Deci avem 5 produse, avem două plapume mică și mare, avem două perne anatomice și un set de lingerie mare, preț special pentru voi astăzi la 71%, reducere cu doar 1999 de lei. Da, dragile mele gospodine, dragi gospodari, acum este momentul ca să faceți această achiziție, această reducere ca să beneficiați de ea și uitați-vă că și livrarea va fi gratuită până la voi acasă. Deci, indiferent de unde sunteți, fie că ne ascultați acum de la Drochia, de la Nord, de la Sud, Centru, deci nu contează, noi în decurs de câteva zile, cred că 2-3 zile, vă livrăm comanda până la voi acasă, așa că nu ezitați, nu așteptați, fuguța mâna pe telefon ca să reușiți să rezervați această minunată ofertă la numărul 022-264-036. Deci avem plapumă mare, plapumă mică, două pierne anatomice și setul de lingerie. Dar, totuși, cei care vor dori doar plapume, pentru că este sezonul cam rece, deja se răcește dimineața, e mai răcoare, seara este la fel răcoriel și noi vrem o plapumă mulcăluță, pufoasă, dar și ușurică, ca să nu ne apese, păi poftim, aici vă recomand plapumile noastre, nume de la Dormeo Siena. Să știți că recent noi am suplinit stocul, deci recent a venit marfa din Macedonia, așa că puteți profita din plin și să vă luați câte oferte doriți. Și pentru cei care doresc doar plapume, deci am o ofertă specială, plapuma mică împreună cu plapuma mare, deci dacă în mod normal pentru două plapume, prețul va fi de 2399 de lei, astăzi și acum, încă 10 minute pentru voi, doar 699 de lei. Deci da, ați auzit foarte bine, 699 de lei pentru plapumă mare și plapumă mică de la Dormeo, care este cu microfibră wall slip în interior, care vine pe culoare albă și mărginuța un albastru deschis, care este bine gândită, bine cusută, deci această plapumă, ca să nu vă migreze microfibra. Deci, efectiv, opteți pe la ori de câte ori aveți nevoie, măcar și o dată pe săptămână sau în tătă luna, deci nu migrează microfibra, nu se strânge și nu vă apasă această plapumă. Vă recomand la 100, beneficiați, pentru că este cea mai solicitată plapumă, anume că le place și vouă, vă place că este culoare albă și puteți să o îmbrăcați într-o lingerie de care doriți voi, fie că este colorată, fie că este mai puțin colorată, deci vă permite ca să alegeți culorile la lingerie. Așa că beneficiați de ofertă, doar 699 de lei pentru ascultătorii Radio Noroc, pentru cei care ne sunteți la TV, două plapume. Deci uitați-vă voi ce reducere, vezi, de 71% reducere. Deci când în mod normal o singură plapumă de o persoană, dragile mele, costă 1499 de lei. Dar voi astăzi două plapume le luați cu un preț special de doar 699 de lei și aici 699 de lei voi puteți alegeți aceste un set din perne anatomice. Deci două perne anatomice care vin din spumă cu memorie, care se adaptează, care vă oferă o senzație și un somn de calitate, ca să simțiți voi că noaptea ați dormit, v-ați odihnit și dimineața cu dispoziție și putere să mergeți la muncă. Deci ce-mi plac anume aceste perne și prin ce sunt ele speciale, anume prin spuma lor de memorie. Deci, cum și am spus, parcă este un aluat sau este un slime de la copii care îl modelezi așa și el și ia forma inițială înapoi. Deci eu aici am și să-l scot ca să vi-l arăt. Deci husa este detașabilă, deci este foarte mulcăluță și este grosuță și asta este spuma noastră cu memorie. La fel este în husă protejată. Mărimea este 30x50. A, așa. Și atunci uitați-vă, aceasta este pernuța noastră cu spumă de memorie, care se adaptează, care vă ajută să dormiți voi bine în fiecare noapte, chiar la voi acasă, după o zi grea de muncă. Ați lucrat mult în greu, nu știți, obosiți, păi merită ca să vii acasă și să te aștepte dormitorul tău iubit ca să te odihnești la 100. Uitați-vă că aceste două pernuțe pot fi la dumneavoastră în dormitor, puteți și dumneavoastră să dormiți pe ele, doar dacă o să sunați acum la 02 de ofertă, deci doar 699 de lei pentru un set de două perne anatomice cu spumă în loc de 1399 de lei. Așa că sunați în continuare, beneficiați de ofertă, bucurați săptămâni, așteptăm cu dragile mele gospodine. Dacă încă nu ați reușit să schimbați pernele în casă sau lingerie, sunteți în căutare și încă nu ați găsit acea lingerie bună de calitate care să vă placă vouă, acum este momentul, deoarece Dormeo vă aduce calitate, vă aduce bumbac 100% și avem aici lingeria nouă care vine în culoarea albă și are așa niște imprimeuri, niște steluțe, deci fie că alegeți pe galben, pe roz sau pe un albastru, cum doriți așa o faceți. Doriți pentru copii, poftim, puteți să o luați și pentru copii. Avem mărime și de 1,40 m și 2x2, dar să știți că astăzi prețul la 2x2, deci două fețe de pernă 50x70 împreună cu plicul pentru plapumă, prețul va fi de doar 699 de lei. Deci astăzi, efectiv, cu un singur apel, voi vă puteți alege. Fie că doriți două plapume, una mare și una mică, 699 de leuți, fie că doriți un set de lingerie frumoasă la doar 699 de lei și aici primiți setul mare, 2x2, sau fie că alegeți pernele noastre de la Dormeo Siena, acele perne cu spumă de memorie, care le-ați așteptat pentru că nu prea sunt în ofertă. În mod normal, prețul este de 1399 de lei, dar astăzi pentru voi și doar pentru voi la doar 699 de lei, așa că sunați, beneficiați de ofertă la numărul 0222640036. Acum este momentul ca să te bucuri și să-ți faci

0: nicio schimbare în dormitor, așa că grăbiți-vă pentru că timpul se scurge. Au rămas doar 6 minute, vă reamintesc, doar 6 minute cât pot fi alături de voi și voi să beneficiați de această minunată ofertă. Deci cu 699 de lei vă alegeți acele pierne de vis ca să vă odihniți și să vă simțiți bine. Cu doar 699 de leuți puteți alegeți două plapume, deci plapuma mare pentru voi și plapuma mică pentru copii, la doar 699 de leuți. Iar dacă vă doriți această minunată și frumoasă lingerie, mulcăluță și ce-mi place că la fiecare spălare nu face scame și nu se șifonează. Deci vă recomand, beneficiați de ofertă, că acum este momentul, la 022-264-036. Dar totuși, dacă am face un calcul, mai bine să luați oferta în întregime, deci cu 1999 de lei, să vă luați toate aceste 5 produse. Deci la 1999 de lei aveți plapumă mare 2x2, mai primiți și o plapumă în mărime de 1,40x2, mai primiți și un set de lingerie mare 2x2, care merge cu două fețe de perne, și un set din perne anatomice. Deci cu un singur apel vă luați toată oferta. 1999 de lei, 71% reducere doar acum și doar pentru cei care ne ascultă și ne privesc, așa că nu ezitați, nu așteptați, nu vă gândiți. Cei care ne ascultați, acum este momentul, dragilor, să vă schimbați plapumele, pentru că o plapumă bună, nouă, și noi știm că prea multe plapume și prea multe perne nu există. Noi, gospodinele, de fiecare dată dorim să schimbăm. Ba nu ne place plapuma, ba nu ne place perna, că nu ne putem odihni. Păi poftim, opteți face chiar acum. Și așa cum mai avem și sărbători, avem și hramuri, vin copiii acasă sau cei care vă pregătiți cu puișorii să plece la învățat. Deci, bineînțeles, puteți să le puneți în bagajul lor și o plapumă de la dormeau împreună cu piernă, cu lingerie, așa ca să fie tot gospodăriește, cum s-ar spune. Așa că sunați, beneficiați de ofertă, au rămas doar 4 minute. Deci 4 minute, timpul ăsta de fiecare dată ne presează, știu, dar voi aveți posibilitatea să sunați 022-264-036 și să prindeți cea mai tare ofertă acestei săptămâni. Deci două plapume, mică și mare, la doar 699 de lei, două pierne anatomice cu spumă, dragii mei, la doar 699 de lei și setul de lingerie la doar 699 de lei. Dar eu totuși, de fiecare dată, vă știți că vă recomand cum este mai bine, beneficiați, bineînțeles, de oferta în întregime, pentru că dacă am face o matematică, 1999 de lei la 5 produse, va reși câte 399 de lei pentru fiecare. Deci nu mai bine, și eu cred că se merită să luați oferta în întregime, că și livrarea va fi gratuită. Așa că haideți că ne grăbim, 3 minute rămase, 022-264-036. Ești cu mine, mă asculti la radio, mă privești la TV, sună, beneficiază de ofertă, pentru că astăzi Dormeo îți deschide larg ușile. Deci am pentru voi două plapume, microfibră All Sleep, care se spală până la 60 de grade, care te ajută să te învelești și nu transpiri sub ea. Deci nu te apasă, nu transpiri, permite corpului ca să respire și să te simți bine tu. Deci pentru două plapume 699 de leuți, pentru două pierne, dragi moldoveni, cu spumă de memorie, ca să dormiți voi bine. Și haideți să punem preț și pe somnul nostru și pe noi. Deci nouă ne plac cadourile. Astăzi nu prea vorbesc, după cum vedeți, de cadouri, pentru că vreau să am grijă și de voi. Deci fiecare care mă ascultă, să aveți grijă voi de sufletelul vostru. Așa că 699 de lei și un singur apel te desparte de aceste două minunate pierne de la Dormeo Siena cu spumă, care o să dormi bine ani de zile chiar la tine acasă. Lingeria noastră, care voi mă întrebați, Veronica, te rog, ceva reducere la lingerie, pentru că și voi știți, dar și eu știu, un produs bun de calitate. Deci aici noi avem bumbac satinat 100%, deci el costă, deci 1999 de lei setul de lingerie mare, dar astăzi pentru voi 699 de lei. Așa că haideți să ne grăbim. 022-264-036 este numărul norocos care astăzi pentru voi va aduce o reducere, vă aduce o economie și bani rămași în buzunar. Sunați, beneficiați de ofertă, la 1999 de lei, dragi moldoveni, avem două plapume, mică și mare, mai avem și două pierni și seturi de lenjerie, iar cei care doriți separat o puteți face. Doriți pentru cadouri, haideți, că știu că vă place și pentru cadouri și să aveți grijă de cei dragi, deci 699 de lei, plapumă mare și mică pentru tine, pentru mama, pentru bunica, pentru cei dragi. 699 de lei două pernuțe sau 699 de lei setul de lenjerie. Sunați, beneficiați la 0222640036. Colegii mei abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Eu de fiecare dată vă mulțumesc că sunteți cu mine, pentru că nu sunt singură, sunt cu voi. Așa că vă felicit pentru cei 15 oameni frumoși care astăzi au sunat și au beneficiat de această minunată ofertă. Vă doresc sănătate, o zi frumoasă și o săptămână cât mai productivă. Vă zic la revedere, până data viitoare!
1: Ați ascultat Teleshopping.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova trebuie să transpună legislația națională peste 90% din legislația Uniunii Europene până la sfârșitul acestui an. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, spune că 2026 este un an crucial, iar armonizarea integrală a legislației ar trebui finalizată până în vara anului viitor. Parlamentul a organizat deja audieri pentru toate cele 33 de capitole de negociere, iar ministerele susțin că în mare parte sunt în grafic. Printre cele mai dificile domenii se numără reforma justiției și agricultura. Potrivit lui Spătar, dacă reformele avansează suficient, tratatul de aderare la UE ar putea fi semnat până în 2028. Chișinăul și Kievul vor să dezvolte noi proiecte comune de transport și să-și coordoneze acțiunile împotriva așa-numitei flote fantoma a Rusiei. Subiectele au fost discutate de reprezentanții autorităților din Republica Moldova și Ucraina, fiind vizate îmbunătățirea conexiunilor rutiere și feroviare, dezvoltarea infrastructurii de frontieră și facilitarea circulației mărfurilor și pasagerilor. O atenție aparte a fost acordată combaterii schemelor prin care Rusia încearcă să eludeze sancțiunile internaționale, inclusiv prin utilizarea navelor din flota fantoma. Chișinăul și Kievul și-au reafirmat intenția de a intensifica schimbul de informații și cooperarea în acest domeniu. Evaluarea fiscală a garajelor și locurilor de parcare din Republica Moldova ar putea fi modificată, iar pentru unii proprietari schimbarea ar putea însemna impozite mai mari. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru propune recalcularea coeficienților utilizați la stabilirea valorii acestor bunuri după ce au fost identificate diferențe față de prețurile reale de piață, inclusiv în Chișinău, Bălți și Criuleni. Noile valori ar urma să fie aplicate atât garajelor individuale și celor din cooperative, cât și parcărilor din blocurile locative. Cotele impozitelor vor continua să fie stabilite de autoritățile locale. Deocamdată proiectul se află în consultări publice. Republica Moldova va marca joi 27 august 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un amplu program de evenimente. Manifestările vor începe la ora 8:30 cu depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate, urmate la 9:30 de ceremonia de la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La ora 16:30 în Piața Marii Adunări Naționale va începe parada militară cu participarea peste 2000 de militari și reprezentanții structurilor de forță și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. Seara, de la ora 18, programul va continua cu un concert susținut de artiști autohtoni. Noul sistem digital de control la frontierele Uniunii Europene ar fi împiedicat peste 50.000 de tentative de intrare în spațiul Schengen. În aproape 300 de zile de funcționare, sistemul a înregistrat aproximativ 160 de milioane de persoane, iar printre cei cărora le-a fost refuzată intrarea s-ar afla circa 1.500 de persoane considerate amenințări la adresa securității. EES utilizează amprentele digitale și recunoașterea facială pentru verificarea călătorilor din afara UE și funcționează în aproximativ 1.500 de puncte de frontieră. Sistemul se aplică și cetățenilor Republicii Moldova care călătoresc pentru șederi de scurtă durată în spațiul Schengen. Kazahstanul revine la un parlament unicameral după mai bine de 3 decenii de sistem cu două camere. Duminică, alegătorii sunt chemați să desemneze cei 145 de deputați ai noului Kurultai pentru un mandat de 5 ani. Pe buletine figurează 7 partide și opțiunea împotriva tuturor. Reforma a fost introdusă prin noua Constituție, aprobată la referendumul din martie. O altă schimbare importantă este reintroducerea funcției de vicepreședinte, desființată în 1996. Acesta va fi propus de președintele Kasım Jomart Tokayev și aprobat de Parlament, devenind următorul în linia succesiunii prezidențiale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 30 de grade.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Asia, dăm nopțile înapoi, încă puțin și ne va fi dor de nopțile de vară, calde, deseri și dimineții, ce să mai spunem, da? Asta e fiecare anotimp cu frumusețea sa și, apropo, fiecare sezon, fiecare anotimp cu muzica sa aici la Radio Rock. Un motiv în plus să promit melodii veratice până următoarele aproximativ 4 ore pe care vă invit împreună să le petrecem. Parte din acea muzică tematică e și un cântecel de dor de la Aura. Eu sunt Valeria Oțel, bună dimineața și păstrați norocul aproape!

Ghinionul acestei dimineți este în Casa Mare și cu câteva informații legate de leul nostru cel din toate zilele. Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei, pentru astăzi, 24 august, un euro are valoarea de 20 de lei și 5 bani. Dolarul american costă 17 lei și 13 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană 38 de bani. Același final de dimineață continuă la Radio Noroc cu Fecioreasca de pe Mureș.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Fără dragoste nu ești bogat. Andra ne-a amintit acest detaliu în cea mai nouă melodie a ei. Anotimpă se numește. Fără ploiță curată de vară, de toamnă, de primăvară, nu prea avem cum să avem pâine pe masă. Pâinica noastră cea de toate zilele. Să știți că săptămâna aceasta e posibil să avem ploi curate de vară, încă de vară. Săptămâna ne aduce temperaturi de până la 32 de grade, dar și ploi slabe, chiar și averse, cu descărcări electrice în unele regiuni. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul țării. Nopțile devin treptat mai răcoroase. E și firesc și cred că deja ați observat acest detaliu. Astăzi avem cer variabil în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor ajunge la plus 27 de grade în nord, plus 31 în centru și plus 32 la sud. Mâine sunt prognozate ploi slabe în centru și sud, iar maximile vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade. Miercuri, vremea se va răcori cu maxime de plus 23, plus 28 de grade, iar în sud sunt posibile averse cu descărcări electrice. Joi și vineri, temperaturile vor urca din nou până la 30, chiar 31 de grade în centru și sud, mai răcoare la nord. La finalul săptămânii, în nord sunt prognozate averse cu descărcări electrice, în timp ce în centru și sud cerul va fi variabil. La Chișinău, temperaturile vor varia între 27 și 31 de grade ziua, iar minimile vor coborâ până la 15 grade joi și vineri. Marți sunt prognozate ploi slabe. Ei bine, cam acesta e tabloul meteorologic al săptămânii, care sper tare mult a început bine pentru fiecare dintre dumneavoastră. Oricum, colegii mei de la știri au de fiecare dată câteva detalii legate de vreme. Legat de muzică, Bastionul Fericirii. Iată unde ajungem, în Bastionul Fericirii, cu o voce unică, este vocea The Urs.

0: cu Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent.
3: Trebuie de expo. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit.

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Să ne cânte și altă dată Zinaida Bălbăceanu, astăzi ascultată cu Zur, Zur, Zur pe sub pădure, printre mai recentele înregistrări ale domniei sale. Pe la dumneavoastră ajung și câteva informații de la Astre. Berbec, bună dimineața! Este evident vorba despre acest 24 august. Berbec, ziua ți aduce multe treburi în domeniul profesional, sunt posibile situații conflictuale cu un șef, dar fii pe fază și ascultă cu atenție ce are de zis acesta. Reproșurile și nemulțumirile sunt frecvente, dar ai răbdare că în curând vei depăși totul cu bine. Imaginea ta în ochii celorlalți lasă mult de dorit. Atenție maximă. Taur, te poți ocupa cu succes de relațiile cu străinătatea sau de studiile pe termen lung. Planificarea unor călătorii în afara granițelor țării este binevenită, însă materializarea acestora va mai dura. Studiile universitare sunt alte subiecte ce se pot ivi în această zi. Mai târziu va fi ceva mai greu de abordat acest domeniu. Toate la timpul lor, da? Gemeni, norocul la banii și bunurile altora îți deschid săptămâna, se pare că poți rezolva mai ușor chestiunile legate de taxe, impozite, relații cu instituțiile financiare sau legate de moșteniri. Pe de altă parte, poți primi cadouri sau recompense neașteptate. S-ar putea să te gândești la implicarea în afaceri, dar sunt momente pasagere. Rac. Relațiile parteneriale și colaborările sunt la mare căutare astăzi. Sunt posibile reconfigurări de poziție într-un parteneriat, respectiv poți renunța la acesta. Recomandabil este să fii prudent și să discerni cu atenție totul. Pe de altă parte, unele colaborări în care ești implicat nu te mai reprezintă, așa încât mobilizează-te și renunță definitiv la ele. Leu. O zi cu multă muncă la serviciu. Relațiile colegiale sunt tensionate, șefii parcă nici nu există, stările de sănătate fluctuează destul de mult, evidențiindu-se afecțiuni mai vechi sau mai noi. Dozează-ți eforturile, ocupă-te doar de activitățile de rutină și nu răspunde la provocări. Folosește doar remedii naturiste pentru revigorarea corpului și sufletului tău. Fecioară, se pare că începi săptămâna îndrăgostit și pus pe șoții. Relațiile sentimentale sunt destul de controversate, însă dacă lași crcoteala deoparte, totul va fi minunat. Creativitatea este la cote înalte, astfel că recomandabil este să organizezi o serată plăcută pentru cei dragi. Evită excesele de orice fel și ai mai multă grijă de sănătatea ta. O pauză avem la mijloc de horoscop. Este o horă a lui Mandalac, la vioară Victor Mandalac, după care continuăm cu horoscopul.

Tocmai citeam, am aflat că de mâine, din 25 august, adică Mercur intră în Fecioară și ne readuce cu picioarele pe pământ. Suntem susținuți să luăm decizii mai clare, mai practice și mai potrivite pentru noi. Și probabil de astăzi ne pregătim fiecare dintre noi pentru aceste schimbări și pentru acea imagine clară a tot ce se întâmplă de jur împrejur. Continuăm horoscopul pentru astăzi cu balanța. Balanța, poți desfășura cu succes activității gospodărești, curățeniile generale, reparațiile curente, planificarea unei zugrăveli sau, în funcție de caz, a grădinăritului sunt cele mai indicate. Relațiile cu membrii familiei sunt conflictuale, dar șarmul tău caracteristic va reuși să readucă pacea și armonia mult visate. S-ar putea să vii nevoit să ajuți o rudă. Scorpion, este posibil să faci o mulțime de drumuri, motivele pot fi diverse, de la cele cu scop personal, cât și pentru a rezolva diverse comisioane pentru alții, bine este să te gândești la unele forme de instruire ce ți-ar fi utile la locul actual de muncă sau pentru a obține un loc de muncă și mai bun. Săgetător. Săptămâna debutează cu aspecte financiare, este o zi bună pentru cheltuieli cotidiene, pentru verificarea datoriilor, poți primi cadouri, recompense sau se pot îmbunătăți condițiile de la locul de muncă. Frumos ar fi ca în partea a doua zilei să lași pragmatismul deoparte și să găsești un echilibru între latura materială și cea spirituală a vieții. Capricorn, bună dimineața! Prima zi a săptămânii îți aduce multă energie, chef de a da piept cu toate, noblețea sufletului tău este accentuată, iar ceilalți se privesc cu admirație și respect. Bine este să-ți planifici cursuri de dezvoltare personală, vizite la saloanele de îngrijire corporală sau să-ți oferi mici cumpărături. Dragii ție! Vărsător, bună dimineața! Astăzi nu prea ai chef să ieși din casă, energia vitală este la cote cam joase, se recomandă abordarea activităților de rutină, e posibil ca anumite persoane din jur să-ți creeze neplăceri, fii atent la tot ce se petrece în jurul tău, gândește-te bine la ce vrei să faci pe viitor și nu-ți divulga planurile, este foarte important. Pești. Este o zi interesantă la capitolul prieteni, întâlniri, dialoguri, vești interesante, toate vin către tine într-un ritm amețitor. Este posibil să rupi unele relații vechi, dar fii convins că se face loc pentru altele noi, mult mai folositoare ție în această perioadă a vieții. O persoană care te-a susținut mult timp te poate dezamăgi, fii pregătit și pentru așa ceva. Cred că mult mai devreme decât această oră 10 și toți suntem pregătiți pentru un început de săptămână cu bune, doar cu bune. Așa le gândim și așa le vom avea. De la 7 clase, o fată urbană urmează aici în Casa Mare, iar de la Cristina Moraru, desigur, știri, sper bune, începând cu 11 fix.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Alertă în capitală, activitatea Curții de Apel Centru a fost complet blocată în această dimineață din cauza unei alerte cu bombă. Incidentul a avut loc înainte ca instanța să înceapă examinarea recursului depus de Vlad Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Fostul lider democrat contestă în acest proces sentința de 19 ani de închisoare primită în prima instanță. La fața locului au intervenit de urgență geniștii, iar accesul în clădire a fost complet restricționat. Cu mai multe detalii revenim pe parcurs. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat astăzi din nou. O dronă neidentificată venită din direcția Ucrainei a survolat sudul țării timp de 14 minute pe fondul atacurilor rusești din cursul nopții. Aparatul de zbor a intrat la ora 5:55 de minute prin regiunea Odessa, a trecut pe deasupra orașului Vulcănești și a ieșit prin raionul Cahul, îndreptându-se spre România. Din motive de siguranță, zborurile în zona de sud au fost restricționate timp de 15 minute. Amintim că de la începutul războiului, spațiul nostru aerian a fost survolat ilegal de aproape 70 de ori. Peste 17 km din drumul național R13 Bălți-Florești 14, care asigură accesul spre aeroportul internațional Mărculești, urmează să fie reparați. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru lucrări, iar valoarea estimată a investiției este de aproximativ 38 de milioane de lei. Proiectul prevede intervenții pe sectoarele degradate ale carosabilului pentru îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de circulație. Ofertele pot fi depuse până pe 3 septembrie, iar lucrările vor trebui executate în termen de 2 luni de la semnarea contractului. Republica Moldova ar urma să lanseze în 2027 Sistemul Național de Avertizare în Situații de Urgență, MD Alert. Potrivit Ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misael Nikitin, conceptul sistemului a fost aprobat în martie, iar în prezent sunt pregătite procedurile pentru selectarea companiei care va dezvolta software-ul. MD Alert va permite autorităților să transmită rapid pe telefoanele mobile avertizări despre fenomenele meteo periculoase, accidente sau incidente în spațiul aerian. Mesajele vor ajunge automat la persoanele aflate în zonele vizate, fără instalarea unei aplicații sau abonare prealabilă. Sistemul va funcționa după un model similar celui utilizat în România. Din actualitatea internațională aflați că forțele ucrainene au lansat un atac masiv cu drone pe teritoriul Federației Ruse pentru a treia noapte la rând. Țintele principale au fost 3 mari centre logistice ale gigantului de comerț online, Ozon, din regiunile Stavropol, Adygea și Dagestan, toate fiind cuprinse de flăcări în urma impactului. În paralel, autoritățile ruse din regiunea Krasnodar au raportat o tragedie. 2 copii au fost uciși, iar alte 7 persoane au fost rănite după ce resturile unei drone doborite au căzut peste o grădiniță. Acest nou val de lovituri vine chiar în ziua în care Ucraina marchează 35 de ani de la proclamarea independenței sale. Sprijin masiv de la Bruxelles, Comisia Europeană a aprobat astăzi o sumă suplimentară de peste 6 miliarde de euro ca ajutor militar pentru Ucraina. Noile fonduri europene sunt destinate achiziționării urgente de sisteme de apărare aeriană, rachete, muniție și radare pe fondul intensificării atacurilor rusești. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că pachetul se adaugă celor 16 miliarde de euro aprobate anterior și reafirmat că Europa va oferi Kievului tot ce are nevoie pentru a-și proteja spațiul aerian. Anunțul coincide cu marcarea celor 35 de ani de independență a Ucrainei. Franța va trimite Ucrainei noi rachete interceptoare pentru consolidarea apărării aeriene, a anunțat președintele Emmanuel Macron. Decizia vine după recentele atacuri rusești asupra unor obiective civile, inclusiv asupra unui centru comercial din Crivoi Rog, soldate cu victime. Macron a declarat că Ucraina trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a-și apăra spațiul aerian și a cerut și altor state care dețin astfel de capacități să contribuie la acest efort. Anunțul a urmat unei discuții cu președintele Vladimir Zelensky în contextul în care Kievul avertizează asupra deficitului de rachete pentru sistemele sale de apărare antiaeriană. Și pe final aflați că Iranul amenință că ar putea bloca exporturile de petrol din Golful Persic dacă statele din regiune vor sprijini sancțiunile americane împotriva Teheranului. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezai, a avertizat că Iranul ar putea ataca petroliere atât în strâmtoarea Ormuz, cât și pe rutele alternative și nu va permite exportul, cităm, niciunei picături de petrol. Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat intensificarea presiunilor economice asupra Iranului și a avertizat că statele care ajută Teheranul s-ar putea confrunta la rândul lor cu consecințe economice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră și pentru că în Casa Mare e mereu loc pentru oameni dragi, colega mea Valeria Oțel vă așteaptă cu mare bucurie, așa că stați aproape!

Așa, melodie, să tot începi runda în casa mare și să tot pornești la drum. Apropo, verde la semafor dacă porniți pe undeva în țară sau în străinătate. Drum bun, fără peripeții, fără situații neplăcute. Bucătari, cofetari, apicultori și, atenție, peisagiști. Iată meseriile ce le pot alege tinerii în turul 2 al admiterii. În acest tur 2 al admiterii în învățământul profesional tehnic, elevii, așa cum este și firesc, au venit foarte și foarte emoționați, pregătiți să învețe o meserie, profitând mai ales de oportunitatea de a se înscrie la învățământul dual. Ce înseamnă asta? Înseamnă să combini studiile cu practica plătită. Nu doar pe vară, ci anul împrejur. În instituțiile din întreaga țară au rămas disponibile aproximativ 2400 de locuri bugetare. Zeci de locuri au rămas neocupate la unele școli profesionale din Chișinău, dar și din Bubuieci. Poate cineva, poate în unele familii aceste detalii nu erau cunoscute și iată săptămâna începe cu informații utile. 100 de locuri din cele 204 scoase la concurs în turul 1 nu au fost ocupate. Cei care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot fi înmatriculați în baza certificatului de audiență sau a tabelului de note. Mai avem și astfel de situații. Elevii pot opta pentru meseria de bucătar, cofetar, consultant vânzător, casier, apicultor și peisagist floricultor. La ultima amintită, chiar m-aș duce să învăț ceva nou, pentru că e foarte interesant, așa îmi pare acest domeniu. La școala profesională din Bubuieci, elevii pot învăța meseria de peisagist floricultor, iată o informație utilă. Pentru orele practice au la dispoziție o seră în care cultivă și îngrijesc plantele. Studiile durează 2 ani, 2 ani în care multe, multe poți învăța și poți pune deja în practică și mai poți fi și plătit pentru lucrul acesta. Apropo de emoții, unii dintre copii au fost însoțiți de părinți sau de bunici, așa încât să facă față mai ușor acestor emoții. Mult succes și indiferent de alegerea pe care o faceți în ceea ce privește meseria, important este să îți placă ceea ce faci, pentru că de multe ori am auzit replica: păi, am fost într-un domeniu mai bine plătit, cu mai multe condiții avantajoase, dar nu făceam ce îmi place și nu mă simțeam absolut bine deloc. De aceste detalii trebuie să țină cont și părinții. Altfel nu se poate. Când soarele răsare, iată un soare muzical de la Horia Brencea, melodie lansată chiar în această vară.

0: Reducerile până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia. 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt iași belou sub 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Salut! Astăzi afli cum este afectat un copil atunci când țipi la el. Cercetările arată că ridicarea tonului la copii nu numai că nu îi împiedică să greșească, dar le produce și o anxietate foarte puternică. Țipatul la copil este considerat de mulți experți un abuz emoțional și poate fi la fel de dăunător pentru sănătatea mentală a copilului, precum abuzul fizic. Ridicarea vocii îl învață pe copilul tău să reacționeze la o situație pe care o dezaprobă cu furie și poate duce la un comportament violent în viața de adult. Țipând la copil, nu faceți decât să contribuiți la scăderea stimei de sine a viitorului adult. Toate aceste lucruri afectă pe termen lung, care îi vor urmări pe copii și în viața adultă, făcându-i să se simtă deprimați și lipsiți de valoare. Ridicarea tonului este o reacție instinctivă atunci când trecem printr-o perioadă dificilă pentru majoritatea dintre noi, uneori imposibil de controlat. Psihologii ne sfătuiesc ca într-o astfel de situație să ne luăm câteva minute în care să reflectăm asupra situației, încercând să readucem calmul. Poate că ne dorim să scoatem toată furia și toată starea de presiune din noi, dar trebuie să conștientizăm că reacția noastră îi învață pe copii cum să facă față adversității.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Pe mal de Nistru, dăm o fuguță până la Buzău. Eu cred că locuitorii din Buzău trebuie să fie foarte răsfățați la capitolul fructe și legume mai deosebite. Un singur fruct poate ajunge la 20 de kilograme, iar după recoltare se poate păstra luni întregi fără să fie ținut la frigider. Ce să fie, ce să fie. Despre pepenele de iarnă este vorba, o specie cultivată și studiată ani de zile de cercetătorii de la stațiunea de cercetare pentru legumicultură Buzău. Fructele sunt asemănătoare cu ale pepenelui comun, însă pulpa acestora este albă, crocantă și mai puțin dulce decât pepenele, iar coaja este verde acoperită cu un strat puternic de fruină. Această caracteristică îi conferă durata mare de păstrare, ceea ce înseamnă că pot fi consumate chiar și la câteva luni după recoltare, informează cercetătorii de la Buzău. Pepenele de iarnă, așa îi se spune, are o pulpă mai densă, mai crocantă decât cea pepenelui obișnuit și nu este la fel de dulce. În bucătărie poate fi folosită în locul castraveților sau al dovleceilor, în funcție de preparat, în funcție de preferințele familiei. Cercetătorii de la stațiunea de cercetare Buzău spun că fructul este cunoscut și pentru aportul său de fier, vitamine și minerale. Gustos și sănătos! La Buzău o să mai revenim astăzi pentru alt

0: Dumitei.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: Cea în garanție.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice savă! Astăzi de covoare la preț mare covor țes sub vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung.

0: Tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Fermecați pur și simplu lupii lui Calancea de această melodie, sus de mână, sus de cod, de la surorile Osoianu și iată o variantă nouă, mai modernă acestei melodii. De ieri, ceva nou putem vizita la Muzeul Satului Chișinău, da, Muzeul Satului de după porțile orașului, la Botanica, apropo, foarte aproape și de Radio Noroc. Ieri, acolo a avut loc un moment deosebit cu o încărcătură spirituală și culturală mare. Pe teritoriul Muzeului Satului a fost inaugurată și sfințită troița din piatră tipică raionului Strășeni. Patrimoniul muzeului s-a îmbogățit așadar cu încă un exponat de o valoare inestimabilă care vorbește despre istoria, tradiția, credința strămoșească. Bineînțeles, s-a întâmplat lucrul acesta datorită implicării oamenilor cu mare caracter și suflet mărinimos. Este vorba despre Părintele Curnic în primul și în primul rând. Cei de la muzeu mulțumesc tuturor celor implicați și iată, suntem invitați să trecem, zic ei, pragul muzeului, eu zic poarta muzeului, pentru că o poartă de toată frumusețea e punctul de intrare și locuri cu adevărat speciale care aduc multă liniște, zic eu, descoperim acolo la Muzeul Satului Chișinău. De la Ricu Vodă și frații Bivol e ultima melodie din această oră, evident, August.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu se află în capitala Ucrainei cu prelejul zilei independenței statului vecin. Șefa statului a semnat un decret prin care i-a conferit președintelui ucrainean Vladimir Zelensky Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție în stat a Republicii Moldova. Maia Sandu a declarat că decorația reprezintă un semn de recunoștință pentru curajul poporului ucrainean, datorită căruia moldovenii trăiesc astăzi în pace și libertate. Ucraina marchează astăzi 35 de ani de la proclamare la Marea Independenței. Solidaritate simbolică la Chișinău, clădirea Parlamentului a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, albastru și galben, pentru a marca împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței țării vecine. Președintele legislativului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare în care a subliniat că, prin lupta lor din ultimii 4 ani, ucrainenii apără securitatea întregii Europe. Tot astăzi, în incinta Parlamentului, va fi inaugurată o expoziție specială numită Renașterea în glorie și putere. Evenimentul organizat de Ambasada Ucrainei aduce în atenția publicului imagini cu patrimoniul sacru distrus sau avariat în urma războiului. Parcare nefericită pe malul Nistrului, un autoturism de model Dacia a ajuns direct în apele râului după ce șoferul a uitat cel mai probabil să tragă frâna de mână. Automobilul a alunecat de pe mal și s-a scufundat parțial în apă. Pentru recuperarea acestuia a fost nevoie de intervenția unui tractor care a reușit să tragă vehiculul înapoi pe uscat. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar poliția investighează acum toate circumstanțele acestui incident neobișnuit. Alertă pe litoralul românesc, 2 drone militare de tip Gerber au fost descoperite duminică în apele Mării Negre, una dintre ele fiind extrem de periculoasă. Primul aparat de zbor a fost identificat în zona Costinești și nu transporta muniție. La doar câteva ore distanță, un al doilea fragment de dron a fost depistat plutind în apropiere de gura Portiței. De această dată, specialiștii forțelor navale române au confirmat că obiectul avea încărcătură explozivă activă. O echipă de scafandri de luptă a intervenit de urgență la fața locului și a reușit să neutralizeze explozibilul în condiții de deplină siguranță. Reuniune crucială la Kiev, așa numită Coaliția Voluntarilor pentru Ucraina, formată din peste 30 de state, se întrunește astăzi în capitala ucraineană pentru a discuta garantarea securității pe termen lung și livrarea rapidă de tehnică militară. Întâlnirea prezidată

Cu Radio Noroc la aproape 8 minute trecute peste ora 12 și dacă vă amintiți pe la final de dimineață spuneam fiecare anotimp cu muzica sa aici în inima Moldovei. August, un subiect puțin abordat în muzica de aici din Moldova și de peste Prut în general, dar cele câteva melodii fac 10 și e puțin spus. Și dacă v-ați gândit la În August de la Ștefan Petrache, după ce pe Ricu Vădă și frații Bivol i-am ascultat în ora trecută cu August, atunci da, aveți dreptate. Și o să mai dați dreptate după ce vă amintesc. Timpul trece, muzica bună rămâne.

August, un cântec atât de reprezentativ pentru dramatismul și pentru personalitatea din tot ce a însemnat creația lui Ștefan Petrache. Vreau să vă amintesc, sunt versuri scrise de Grigore Fieru, o melodie compusă de Tudor Chiriac, o altă mare personalitate care poate a primit prea puțină atenție în tot ce a însemnat creația, cariera, viața sa de mare artist, mare compozitor. Trecem și la următoarea compoziție. Vă mai amintiți, în Casa Mare, după ora 12, avem un trio legat de melodii, nu de interpreți, nu de voci. Am selectat pentru următoarele 2 minute și 43 de secunde Rendezvous, un fragment muzical semnat Eugen Doga.

0: Unite. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Va, aminti cumva această melodie și de Maria Dragan? Dacă da, atunci sunteți admiratori ai folclorului de altă dată. Volentin, de fapt, se numește această variantă modernă de la Natalia Gordienko și Adrian Urso. Poate este recunoscută și pe ei. Spuneam mai devreme, azi sigur revenim cu gândul la Buzău, singura livadă de smochin din țară, și-a deschis acolo porțile pentru vizitatori. Despre România este vorba. Smochinele s-au copt mai devreme anul acesta pe fondul condițiilor climatice favorabile, iar cei care ajung în livadă și pot culege singuri fructele direct din pomi. Chiar așa, oaspeții pot gusta smochine pesăturate în timpul vizitei și plătesc doar pentru fructele pe care aleg să le ia acasă. În perioada aceasta, un kilogram costă 30 de lei românești, iar livada va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii septembrie. Așa că dacă avem drum pe la Buzău, n-ar strica să ne delectăm și cu smochine, smochine crescute cu dragoste pe pământ românesc. Proprietarul spune că îi place ideea aceasta, experiența diferită ce oferă vizitatorilor. Intri în livadă, culegi singur fructele, mănânci pesăturate cu toată familia. Important e să cumperi cel puțin un kilogram de smochine. E și o condiție de bun simț până la urmă. În ceea ce privește melodia următoare, e una care singur o să vă placă. Un bucurați-vă, prieteni! Ne bucurăm de ceea ce ne oferă natura.
1: Publicitate. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
2: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană.

0: 5 ani garanție.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

La început de săptămână lucrătoare aveți timp pentru lecturi. Dacă da, minunat. Dacă nu, poate vă faceți totuși. Iar când ajungeți la bibliotecă, poate împrumutați o carte care a primit premiul Nobel pentru literatură în 2025, chiar anul trecut. Se numește Satan Tango, o carte scrisă de Laszlo Krasznahorkai. Sper am pronunțat corect. Cert este că e o carte cunoscută de toată planeta. Cum spuneam, premiul Nobel pentru literatură a primit autorul pentru acest roman, apropo ecranizat în 1994 în regia lui Bellatar, într-un sat pustit din Ungaria. Într-o atmosferă înecată în mucegai, rugină și putrefacție, personajele romanului Satan Tango caută din răsputeri să-și aleagă un drum în viață, să găsească răspunsuri și să supraviețuiască. Știi, dansul e slăbiciunea mea, spune unul dintre ele, și dansând uită cu toții de nenorocirea pe care o lasă în urmă, de putregaiul care macină lucruri, de clădiri care cad pe oameni. Totul este în mișcare. Dans în Satan Tango, personajele care își părăsesc casa în căutarea unei fantezii, natura care ocupă cu repeziciune locul lăsat gol de oameni și freamătă nevăzut, destinul care îi ține pe toți într-o așteptare nestatornică, ispitindu-i cu semnele salvării. Chiar și timpul are zvâcniri neașteptate, ordonând materia după principii stranii. Și totul se prevede în virtutea unei așteptări al cărei sfârșit nu se întrevede, al cărei adevăr este încă departe. Spuneau cei de la New Yorker, un roman profund, un roman tulburător. Prin intensitatea și originalitatea prozei sale, Laszlo Krasznahorkai este unic printre romancierii europeni, unul dintre cei mai misterioși artiști ai momentului. Și iată, aceste gânduri cred că n-ar strica să ne facă și mai curioși și atunci când ajungem la bibliotecă să împrumutăm Satan Tango. Lecturi plăcute vă doresc și următoarele 3 minute sigur vor fi cu audiția plăcută a unei melodii de la Cătălin Josan. Se numește Acolo.

Ne trecută l-a jucat și l-a cântat Nătălița Botnară. Pe ea am ascultat-o cu Hai veniți cu toții la joc. Când ați desenat cu creta pe asfalt, pe papajul din o grată, de exemplu, ultima dată? Poate unii dintre părinți chiar și-au făcut planuri să coloreze, să deseneze pe data de 26 august. E bine, planurile puțin se schimbă. O spun cei de la Ministerul Culturii, care spun că desenul pe asfalt se amână pentru data de 27 august. Motivul sunt condițiile meteorologice nefavorabile anunțate pentru 26 august. Activitatea de desen pentru copii, planificată pentru ziua de miercuri, se amână pentru ziua următoare. Și mai spun cei de la Ministerul Culturii, vă invităm joi 27 august, începând cu ora 10, pe strada Nicolae Iorga 21, în fața Ministerului Culturii. Creta colorată va fi asigurată. Foarte bine! Își mai cer scuze pentru incomodități cei de la Ministerul Culturii și ne amintesc de faptul că siguranța și confortul celor mici sunt prioritare pentru noi toți. Da, le dăm dreptate. Apropo de condiții meteo, pe la noi, pe la Botanica, deja a început să plouă, ploiță curată, liniștită, molcomă, cum îmi place să spun și să constat. Lucru care ne bucură și legat de copilărie, mi-a mai spus melodia următoare, e binevenită, de la Stella Botez, Pupă-za din tei.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Soluții de criză înainte de sezonul rece. Ministerul Energiei îndeamnă cetățenii și instituțiile publice să treacă pe biocombustibili solizi, precum peletele sau brichetele, pentru a reduce dependența de importurile de gaze naturale. Recomandarea vine în contextul în care de la 1 septembrie tariful la gaz se scumpește cu aproape 41%, urmând să coste 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub. Autoritățile anunță că persoanele care doresc să-și instaleze centrale moderne pe biomasă pot solicita sprijinul financiar prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. În prezent, peste 300 de instituții publice din țară folosesc deja energie verde, economisind anual milioane de metri cub de gaze. Ședință festivă în format istoric, deputații din primul parlament al Republicii Moldova și actuala conducere a țării vor reveni miercuri 26 august în sala în care a fost votată declarația de independență din anul 1991. Evenimentul solemn organizat în incinta clădirii președinției va reuni miniștri, diplomați, academicieni și semnatari ai actului fondator al statului. Ședința va fi moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata doi dintre parlamentarii independenței. Cu această ocazie va fi deschis o carte de onoare pentru reflecțiile participanților și va fi inaugurată expoziția documentară Memoria Independenței. Fostul președinte al Parlamentului, Zinaida Grecian, este audiată la judecătorie în calitate de martor al apărării. A fost citată la solicitarea avocaților lui Igor Dodon, care este acuzat în acest proces de trădare de patrie, corupere pasivă și îmbogățire ilicită. Dosarul deschis în baza imaginilor video în care Dodon primește o sacoșă de la Vlad Plahotniuc a fost reluat recent de la zero din cauza schimbării completului de judecată. Fostul șef al statului nu s-a prezentat la ședința de astăzi, iar avocații săi au anunțat că renunță la alți doi martori cheie din rândul socialiștilor. Ajutor financiar colosal de la Oslo, guvernul Norvegiei a anunțat că va oferi Ucrainei un sprijin financiar masiv în valoare de peste 9 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2027. Fondurile sunt destinate susținerii statului vecin pe termen lung în eforturile sale de apărare și reconstrucție. Anunțul vine într-un moment simbolic, chiar în ziua în care Ucraina celebrează 35 de ani de la proclamarea independenței. De asemenea, vizite de sprijin au loc astăzi la Kiev, unde noul premier britanic Andy Burnham efectuează prima sa deplasare internațională de la preluarea mandatului. Kremlinul forțează o nouă întâlnire la vârf. Rusia propune o întrevedere între președintele Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, miza principală fiind oprirea războiului din Ucraina. Potrivit consilierului prezidențial de la Moscova, Yuri Ushakov, discuțiile ar putea avea loc la toamnă în China, în cadrul unui summit economic internațional planificat pentru luna noiembrie. Oficialul rus consideră dialogul drept inevitabil, cu condiția ca ambii lideri să participe la eveniment. Până în prezent, Casa Albă nu a transmis niciun semnal oficial privind acceptarea acestei întâlniri. Ultima discuție directă dintre Putin și Trump a avut loc în luna august anului trecut în Alaska.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 30 de grade.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

0: Apropo de timpul cântat de Diana în Trece Viața, am ajuns deja la 13:07. Zboară timpul ca nebunul, îmi place să spun aici în Casa Mare, și e valabil perfect și pentru sărbătoriții care astăzi poate vor primi din partea dumneavoastră puțină atenție în plus. Asta e echivalent uneori cu puțină dragoste în plus.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru cei dragi, vă invit să aveți felicitări în emisie directă la Radio Noroc de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 50 al acestei runde. Fie în emisie directă, apelând 0225453333, fie pe Facebook, Radio Noroc e pagina unde puteți lăsa un mesaj pentru un om drag, fie la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Pentru un sărbătorit este prima felicitare de astăzi și din această săptămână. Astăzi, cu inimile pline de iubire, îi spunem la mulți ani băiatului nostru, Marius Stursa. Dragul nostru Marius, la această frumoasă răscruce a tinereții, când visele încep să prindă contur, iar pașii își caută propriul drum, noi, părinții și bunicii, îți dorim să mergi prin viață cu înțelepciune, demnitate și credință. Departe de casă îți așezi zi după zi câte o piatră la temelia propriului destin. Fie asemenea copacului care își înalță coroana spre lumină fără să-și uite vreodată rădăcinile din care își trage puterea. Să porți în suflet lumina binelui, să alegi mereu adevărul și să păstrezi nealterate bunătatea, modestia și frumusețea inimii tale. La mulți ani binecuvântați! Dumnezeu să-ți călăuzească pașii, să-ți dăruiască sănătate, oameni frumoși alături și puterea de a-ți transforma visurile în împliniri. Te iubim, mai adaug cei dragi ai dumneavoastră, Marius Stursa. Semnează mesajul Familia Codici. Marius Stursa, la mulți ani, să știți, cu multă grijă și din timp a ajuns acest mesaj la Radio Noroc. La mulți ani vă spunem și noi, din câte înțeleg, în străinătate o să vă găsească această felicitare, vă găsește mai bine zis, la fel o melodie solicitată tot de către Familia Codici. Este vorba despre un cântec al Mihaelei Tabură și lăutarii, Raza mea de soare. Audiție plăcută și această zi de 24 august să fie una a surprizelor.

Ne-a mai dat cineva binețe. Permiteți-mi să transmit felicitări unui ascultător devotat al postului de radio Noroc, Petru Dragancea, pentru că așa a fost educat acasă, chiar dacă este departe, mereu se conectează să-și asculte melodiile dragi, pentru că îl încarcă cu energie frumoasă, îi dă puteri să muncească pentru viitorul familiei sale și să zâmbească atunci când pășește pragul casei după o zi grea. La mulți ani, dragul nostru! Solicit, dacă este posibil, melodia Marianei Dobzeu despre bărbățelul meu. Mi-i drag bărbățelul meu este titlul acestei melodii. Astăzi, iată, difuzat pentru dumneavoastră, Petru Dragancea.

Împărțim emoții și cu următorul mesaj. Cu ocazie frumoasei aniversări de 55 de ani, felicitări primiți dumneavoastră, doamnă Valentina Bejan. Familia Angel vă transmite sincere și călduroase urări de sănătate, fericire, liniște sufletească și împliniri. Această zi de sărbătoare să vă aducă lumină, bucurii, emoții frumoase. Orice zi ce urmează să fie presărată cu zâmbete, oameni dragi și momente de neuitat. Să rămâneți frumoase, sufletistă, bună și iubită de către cei ce vă înconjoară. Cu ocazia acestor 55 de ani, să priviți cu mândrie în urmă la tot ce ați realizat și cu încredere înainte, spre anii frumoși care vă așteaptă. Să aveți parte de o viață lungă, binecuvântată, de pace în suflet și de multă, multă iubire, doamnă Valentina. Valentina Bejan, cum spuneam, de la familia Angel, acest mesaj, familie care se oprește astăzi la un cântec al Marianei Colța, și anume, viață, viață, floare scumpă. Mulți ani și viață frumoasă!

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Din viața adunate, cred că ar spune Inga Trofim, cântând această melodie, îmi crește băiatul, îmi crește copila. Va crește pe o inimă de bucurie la Călărașe, Vâlcineț, la mulți ani soțului meu, Iurie Fisticanu. Așa începe mesajul pentru dumneavoastră, domnule Iurie. La buchetul vieții a adăugat 49 de flori. Dragul meu, soț, sprijin și cel mai bun tată, vreau să-ți doresc sănătate de fier, multă răbdare, liniște sufletească și împliniri în tot ceea ce faci. Orice zi să-ți aducă lumină de zâmbet, respect și oamenii dragi, puterea de a te bucura din plin de fiecare clipă. Să ai parte de respect, dragoste și să știi că noi suntem mereu lângă tine, mândri de tine, de sfaturile tale, de grija ce ne porți zi de zi. Mulțumim pentru tot. Suntem recunoscători pentru fiecare moment trăit lângă tine. Îți mulțumesc pentru familia frumoasă ce avem. La mulți ani, soțul meu drag, mulți ani înainte. Ecaterina este cea care semnează mesajul, desigur și copiii Vasile și Iurie. La mulți ani, domnule Fisticanu, Iurie Fisticanu, soția se oprește și la o melodie care este, se pare, și despre familia dumneavoastră. Un cântec de la Costi Burlacu și Corina Țepeș.

0: cine sună la ușă, la oară? Azi,
1: la ușă, norocul, norocul.
2: Ușa unui sărbătorit am și ajuns și din păcate este o ușă de spital pentru că e internat undeva într-un spital din țară domnul Tudor. A primit și vizite de dimineață. Dar dacă va avea un 30 de secunde acolo să răspundă la telefon, va fi și mai bine. Soția Maria e cea cu felicitările transmise și cu Radio Noroc. Deocamdată ocupat domnul Tudor și îmi pare foarte rău. Și mai așteptăm o secundă, dacă sunteți de acord.
3: Da, ascult.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Cu speranța că, iată, mai așteptăm o secundă împreună cu ascultătorii Radio Noroc și că veți răspunde, iată, ați răspuns, domnule Tudor. La mulți ani,
3: da,
2: la mulți ani, vă spun în emisie directă. Spuneți-mi dacă am avut dreptate când am spus aici în emisie directă că la spital vă găsim internat. E adevărat?
3: Da, da.
2: Din păcate. Atunci, felicitarea celor dragi începe, desigur, cu însănătoșire cât mai grabnică, dragul nostru. Îți dorim cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, cu sănătate, căci este cea mai importantă și este cea pe care ți-o dorim. Să fii sănătos, să rămâi bărbatul puternic și stâlpul familiei noastre și astăzi, mai mult ca oricând, vrem, dragul nostru, tătic, soț, buneluș, să îți amintim că ești un om foarte, foarte iubit. Îți dorim tot binele din lume și te așteptăm cât mai repede acasă.
3: Mulțumim.
2: Cu plăcere. Eu nu o să vă rețin cu întrebări, dar o să vă spun, domnule Tudor, că sunt felicitările soției Maria, a doamnei Iulia, Ionel, la fel vă transmite felicitări, fiica vă mai transmite felicitări, Nora, Laura, dacă nu greșesc, se numește Nora. Și desigur, da, cea mai importantă felicitare vine de la nepoțica Vanessa. Am dreptate? E singura sau mai aveți nepoți, nepoțele?
3: Da, e singura.
2: E singura deocamdată.
3: Mulțumesc.
2: Da, Vanessa, Vanessa e astăzi cu gândul la bunelușul. La mulți ani să primiți și de la echipa Radio Noroc. Iar legat de această felicitare, eu sper că o melodie de la Anastasia Lazariuc, printr-o minune, poate online, pe internet, va ajunge și la dumneavoastră. Se numește De ziua ta și este solicitată de soție.
3: Mulțumim.
2: Și eu vă mulțumesc că ați răspuns totuși la telefon, necătând la circumstanțe. Să ne auzim și în anii viitori.
3: Te, Doamne, mulțumim.

Bună, norocelor, vă ascultăm cu drag din Franța, ne faceți ziua mai frumoasă, mulțumim tare mult. Veronica Furnica este cea care ne salută, iată, de parte legat de hora aceasta care v-a trezit curiozitatea. Nu știu, Veronica, sunt multe, multe la radio, noroc, probabil cel mai bine când ascultați ceva deosebit să înregistrați până 10-20 de secunde și noi mai ușor după acea înregistrare recunoaștem despre ce melodie este vorba sau poate ne dați și alte detalii. Ne mai salută o întreagă familie, se pare, semnat mesajul e și de către bunici și străbunici. Felicitări pentru dragul nostru Ionuț Gurulea, astăzi împlinești 7 anișori din partea bunicilor și străbunicilor. Sănătate, îți dorim fericire, o copilărie plină de bucurii. Anul acesta este unul cu totul special pentru Ion, deoarece pășește pentru prima dată în lumea școlii, în clasa 1. Dragul nostru Ionuț, ai parte de un început de școală frumos, note bune, colegi prietenoși și multe realizări. Suntem foarte mândri de tine și te iubim din tot sufletul. La mulți ani, Ion, să fii sănătos, fericit și să

De curând au fost miri doi tineri și iată, cu nițică întârziere, sper, ascultă Radio Noroc peste Prut. Bună ziua, norocei! Urez Casa de Piatră Mirilor, Pușirca, Valentin și Alexandra, la Breme Vâlcea, Râmnicul Vâlcea, probabil. Cu respect a preotesii Costel și Vasilica din Rădu Căneni, noroc! Noroc mult și toate bune să le aibă familia lor proaspăt formată, Valentin și Alexandra. Iată, cu gânduri bune de la o luni legate și de noile familii. Ne-a mai salutat Cristina, Radio Noroc, felicitări pentru cumnata Marina Merculov-Muri din Novaci Călăraș. Primește aprecierea și respectul ce le meriți. Îți dorim să ai parte de o viață plină de realizări, fericire autentică, iar rafinamentul tău să fie mereu admirat. De ziua ta îți doresc să fii înconjurată de bucurii sincere și momente pline de liniște. Să ai parte de sănătate, iubire și succes în tot ceea ce faci, iar eleganța ta să lumineze orice încăpere în care vei păși. La mulți ani lângă familia ta minunată, de la întreaga familie Murăi aceste rânduri, dar cred că Cristina tot și cea care le semnează. La mulți ani, solicitată e melodia Marianei Mihăilă, Familia, un cântec cu care, iată, încheiem astăzi runda cu dedicații la pachet. La mulți ani dumneavoastră, tuturor celor sărbătoriți astăzi ori în această perioadă. În ceea ce mă privește, Valeria Oțel sunt, mă bucur că am petrecut timpul împreună, atât cât s-a putut, iar mâine să fiți punctuali în Casa Mare, eu o să fiu prezent începând cu ora 10 aici în inima Moldovei. Pe curent!

0: clopoțelul veștilor bune din Rocșofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Atunci când căldura devine

0: Energia. Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Kiev, unde participă la marcarea 35 de ani de independență a Ucrainei. În cadrul acesteia, șefa statului va conferi președintelui Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii în semn de recunoștință pentru curajul poporului ucrainean și contribuția acestuia la apărarea păcii și libertății în Europa, comunică Mold Press. Maia Sandu a accentuat că în această zi este la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. Astăzi, Ucraina împlinește 35 de ani de independență. Peste 3 zile, Republica Moldova își va marca propria aniversare. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a declarat oficiala. Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun: pacea pe continent, suveranitatea și independența statelor noastre și un viitor bun pentru cetățenii noștri. Mesajul a fost transmis astăzi de către premierul Vasile Tofan cu ocazia marcării Zilei Independenței Ucrainei, informează Mold Press. Prim-ministrul a transmis poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate, menționând că a trăit și a lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Ucraina sărbătorește astăzi 35 de ani de independență. Cu această ocazie vreau să transmit poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate. Am trăit și am lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Acolo am cunoscut îndeaproape puterea, generozitatea și demnitatea ucrainenilor, prin antreprenorii alături de care am construit, prin studenții cărora le-am predat și prin mulți prieteni care astăzi își apără țara, a afirmat Vasile Tofan. Incendiul izbucnit la Gunoiștea Orășenească din municipiul Orhei a fost lichidat complet după 4 zile de intervenție ale pompierilor și angajaților administrației publice locale. Focul a afectat aproximativ 1500 de metri pătrați din suprafața totală de circa 5000 de metri pătrați a Gunoiștii, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a fost lichidat complet în seara zilei de 22 august la ora 21:30. Intervenția a fost complexă, întrucât arderea s-a produs atât la suprafața Gunoiștii, cât și în substraturile masei de deșeuri. Pentru eliminarea tuturor focarelor, pompierii și reprezentanții autorităților locale au efectuat lucrări de desfacere și împrăștiere a deșeurilor, precum și acțiuni de compactare și copertare. Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, a declarat că va fi foarte bucuros dacă țara sa va fi exclusă din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, CSTO, relatează Meduza. Pot afirma cu certitudine, nu ne vom intensifica activitatea în cadrul CSTO. În cadrul organizației au loc discuții, iar țara ar putea fi exclusă. Aș fi foarte bucuros dacă organizația ar decide să excludă Armenia din CSTO. Acest lucru ne-ar scuti de dilema să ieși sau să nu ieșim, a declarat Pașinian, răspunzând la întrebările membrilor Parlamentului cu privire la programul guvernului pentru perioada 2026-2031.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Altel. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
0: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: date.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: surpriză. Vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O dronă neidentificată a pătruns în dimineața zilei de astăzi în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei și a părăsit teritoriul național spre România după un survol de aproximativ 14 minute în contextul atacurilor aeriene desfășurate noaptea trecută de Federația Rusă asupra Ucrainei, informează Mod Press. Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de monitorizare a spațiului aerian au detectat dronă la ora 5:55, aceasta traversând frontiera de stat din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. La ora 6:09, aparatul a fost identificat în timp ce părăsea spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, spre România, în proximitatea localității Vădești, județul Vrancea. Parlamentul se va reuni miercuri 26 august curent într-o ședință solemnă consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea caracter oficial, solemn și comemorativ, punând în prim plan memoria istorică, contribuția celor care au participat la proclamarea independenței și responsabilitatea generațiilor de astăzi de a consolida valorile pentru care a fost proclamat statul independent, comunică Mold Press. Ședința solemnă va fi o reuniune comună a reprezentanților Parlamentului, Președinției, Guvernului Republicii Moldova, precum și ai Asociației Obștești, Parlamentul Independenței. Evenimentul se va desfășura în sala istorică din clădirea Președinției, în care în urmă cu 35 de ani a fost votată Declarația de Independență. La ședință vor participa Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, deputații ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Parlamentului Independenței, precum și membrii ai Guvernului. Peste 3700 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă ce au trecut pentru încălcări comise în traficul rutier. În această perioadă, 46 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1673 de conducători auto au depășit limita de viteză, iar 754 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. De asemenea, 146 de persoane conduceau vehiculul fără revizia tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, iar 608 au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. Totodată, 65 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar 378 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului. Iranul își extinde amenințările la adresa familiei președintelui american Donald Trump, după ce oficialii iranieni au susținut că dețin informații despre prima doamnă Melania. În atenția lor a intrat și fiul lui Donald Trump, Baron Trump. Într-un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale sunt prezentate informații neverificate despre presupusele locuri în care se află și deplasările fiului cel mai mic al președintelui. Iranienii sugerează că pasiunea acestuia pentru jocurile video l-ar putea face vulnerabil. Secret Service a confirmat că este la curent cu materialul și investigează amenințările.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. Ungarii. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

zang zang zang.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dor din Dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou sub 82,5%, 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății! Durerea abdominală este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii ajung la medic. Aproape fiecare persoană experimentează la un moment dat disconfort abdominal. Însă ceea ce mulți nu realizează este că acest simptom poate avea zeci sau chiar sute de cauze posibile, de la probleme digestive banale până la afecțiuni grave care necesită tratament urgent. Abdomenul conține numeroase organe vitale: stomac, ficat, intestin, pancreas, splin, rinichi, vezică biliară, dar și structuri vasculare și nervoase importante, ceea ce face ca interpretarea durerii să fie uneori complexă chiar și pentru medici. Durerea abdominală poate varia semnificativ ca intensitate, durată și caracter. Uneori este o jenă ușoară sau o senzație de presiune, alteori poate fi o durere intensă, apărută brusc, care limitează activitățile zilnice. De aceea, evaluarea corectă presupune înțelegerea contextului în care apare durerea, localizarea exactă, simptomele asociate și istoricul medical al pacientului. Din punct de vedere medical, durerea abdominală poate fi clasificată în funcție de durată sau mecanism. Există durere acută care apare brusc și durează de la câteva minute până la maximum o săptămână și durere cronică care persistă sau reapare timp de cel puțin 3 luni. De asemenea, poate fi localizată într-o anumită zonă sau difuză, poate fi constantă sau intermitentă și poate avea caracter de crampă sau colică. Localizarea durerii este importantă deoarece poate sugera organul afectat, abdomenul fiind împărțit medical în cadrane pentru a facilita diagnosticul. În viața de zi cu zi, cele mai frecvente cauze ale durerii abdominale sunt relativ benigne: indigestia, balonarea, constipația, diareea, infecțiile digestive sau menstruația pot genera dureri de intensitate mică sau moderată. Crampele sunt adesea asociate cu tulburări digestive sau cu tranzitul intestinal, în timp ce durerile colicative mai intense pot apărea în cazul calculilor biliari sau renali. Totuși, durerea abdominală nu trebuie niciodată ignorată atunci când este severă sau persistentă. Uneori aceasta poate semnala afecțiuni grave precum apendicita, peritonita, ocluzia intestinală, hemoragiile interne sau ischemia intestinală. Abdomenul acut reprezintă o situație medicală urgentă, caracterizată prin durere severă cu debut brusc, cauzată de inflamații, infecții, perforații ale organelor, blocaje vasculare sau sângerări. În aceste situații, intervenția rapidă este esențială. Atât deocamdată la acest subiect. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie. Pe curând și să nu uităm că esența fericirii rămâne sănătatea!

uite ce va sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecut

0: trăit pe acest pământ, cât durea nevoie zboare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Publicitate.
2: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje Auto.

0: baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Lucrătorii independenți vor putea beneficia de întregul pachet de prestații sociale, inclusiv de indemnizație de maternitate. Pentru asta ei vor trebui să achite o taxă fixă majorată. Posibilitatea este oferită în baza unui proiect votat luni de Parlament în lectura a doua, informează Mod Press. Pentru a beneficia de prestațiile sociale, lucrătorii independenți vor trebui să depună o declarație scrisă la ghișeul Casei Naționale de asigurări sociale, prin care vor opta pentru achitarea unei taxe fixe majorate. Ca rezultate, vor putea beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate, indemnizație pentru creșterea copilului, indemnizație paternală, precum și de indemnizații unice în cazul adopției unui copil. Totodată și soțiile lucrătorilor independenți vor putea beneficia de indemnizația de maternitate. Conform prevederilor legale, în prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limită de vârstă și ajutor de deces, fără a avea dreptul la indemnizație de maternitate sau la alte prestații sociale. Noile prevederi legislative vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Operatorii economici și furnizorii de servicii vor fi obligați să asigure condiții necesare pentru utilizarea produselor și serviciilor de către toate categoriile de persoane, inclusiv persoanele cu dizabilități. Obligația este prevăzută într-un proiect de lege aprobat luni de Parlament în lectura a doua cu 65 de voturi, comunică Mod Press. Astfel, accesul la produse și servicii va fi facilitat pentru persoanele cu mobilitate redusă, inclusiv cele cu dizabilități, persoanele vârstnice și cele cu limitări funcționale temporare sau permanente. Cea de-a patra ediție a Forumului Național al Cadrelor Didactice cu genericul 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională s-a desfășurat astăzi la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunității educaționale, personalități care au participat la procesul de proclamare a independenței Republicii Moldova, profesori și elevi istorici, reprezentanți ai autorităților publice centrale și ambasadori acreditați la Chișinău. A fost axat pe rolul educației în transmiterea către noile generații a valorilor care stau la baza unei societăți libere și democratice, relatează Mod Press. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat în discursul cu ocazia Zilei Independenței că în urmă cu 35 de ani Ucraina a renăscut și a recăpătat independența și a demonstrat atât prietenilor cât și dușmanilor că va lupta pentru a o apăra, indiferent cât de grea ar deveni lupta, relatează RBK Ucraina și The Guardian. Astăzi este ziua independenței Ucrainei, a 35-a aniversare, o sărbătoare națională a cărei semnificația a fost profund schimbată de război. 1643 de zile de război pe scară largă. În acest moment lucrurile sunt cu adevărat foarte, foarte dificile pentru noi toți, dar suntem uniți ferm de o forță care nu este deloc invizibilă. Este forța cercului nostru comun. Ne sprijinim reciproc, nu avem îndoieli cu privire la cei de lângă noi și credem în toți ucrainenii. Și atâta timp cât inamicul nu va rupe acest cerc, Ucraina nu va cădea, va obține pacea și va învinge, a declarat Zelensky.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab, vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: cu-ți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Femeia cu șapte pălării și alte povestiri. Vă sună cunoscut? Dacă da, atunci sigur ați citit cartea Otiliei Țigănaș, o carte despre care cei de la Literatura de Azi din România scriau următoarele. Ingrediente: o doctoriță, un sănătos simț al umorului și o imaginație debordantă. Mod de preparare: se amestecă toate la foc mic, cu răbdare, apoi se lasă la dospit. Rezultatul? O carte gustoasă în care se împletesc zâmbetul și lacrima, seriozitatea cu emoția, profunzimea cu spiritul lejer și, nu în cele din urmă, inteligența cu ironia mușcătoare. Numele alimentului: Femeia cu șapte pălării și alte povestiri. Se poate consuma la orice masă și chiar între mese. Nu se recomandă înainte de culcare, deoarece somnul va întârzia iremediabil, posibil chiar întreaga noapte. Poftă bună și lectură plăcută! Nu uitați, undeva pe un raft la bibliotecă vă așteaptă Femeia cu șapte pălării și alte povestiri. Lectură plăcută să aveți! Pe curând!

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: porté.
1: Publicitate.
2: Sună clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc. Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: durată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema Gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Kiev Ordinul Kneaginei Olga, gradul 1, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația i-a fost înmânată de președintele Volodymyr Zelensky în cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Distincția a fost acordată pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Primesc această distincție în numele oamenilor din Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu. În primele zile ale războiului, familiile din țara noastră au deschis ușile și inimile pentru femeile și copiii care fugeau din calea bombelor. Acesta este meritul lor. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat a Ucrainei instituită în 1997, care se acordă femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat, civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua un nou proiect de lege privind ajutorul de stat, care urmărește alinierea legislației naționale la acquis-ul Uniunii Europene și instituirea unor mecanisme mai eficiente de monitorizare și control al sprijinului acordat întreprinderilor. Proiectul a fost susținut de 57 de deputați, informează Mold Press. Documentul elaborat de Consiliul Concurenței are ca obiectiv crearea unui mediu concurențial echitabil, prevenirea distorsionării concurenței și eficientizarea procedurilor de acordare a ajutoarelor de stat. 5 cazuri de escrocherie telefonică comise anterior au fost raportate poliției în weekend, iar prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. Într-unul dintre cele mai grave cazuri, o femeie de 60 de ani din Chișinău a transmis escrocelor 173.000 de lei și 38.500 de euro, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima a fost contactată telefonic în perioada 4-17 august de un bărbat necunoscut care s-a prezentat inițial drept angajat al unei companii de furnizare a energiei electrice, iar ulterior drept angajat al Serviciului de Informații și Securitate. Acesta i-ar fi spus femeii că există o procură prin care o persoană necunoscută ar putea contracta credite bancare în numele ei, înstrăina un bun imobil și beneficia de o eventuală moștenire. Sub acest pretext, femeia ar fi fost convinsă să transmită prin intermediul unui curier 173.000 de lei și 38.500 de euro. Poliția precizează că datorită reacției prompte a cetățenilor, 120 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca suspecții să producă pagube. Mike Pence și Volodymyr Zelensky avertizează asupra intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice și cer consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Fostul vicepreședinte american susține că interceptarea acestor atacuri ar putea priva Rusia de una dintre principalele sale arme, în timp ce Kievul se teme că Moscova va viza infrastructura energetică înaintea iernii, anunță The Hill. Fostul vicepreședinte american Mike Pence și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky au subliniat duminică necesitatea ca Ucraina să dispună de capacitățile necesare pentru a contracara atacurile rusești cu rachete balistice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: date.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Du-te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli câteva sfaturi pentru grădinărit cu ghivece mari. Ghivecele mari de exterior sunt o modalitate simplă de a transforma aspectul verandei din față și de a adăuga instantaneu un aspect atractiv pentru casa dumneavoastră. E important să decideți unde doriți să vă amplasați ghivecele înainte de a începe să plantați florile. Luați notă de cantitatea de umbră și de soare pe care vor primi plantele dumneavoastră și căutați plante care se vor dezvolta în aceste condiții. Pentru a vă asigura că ghivecele dumneavoastră ies cu adevărat în evidență, selectați un ghiveci de flori de o culoare care să se potrivească cu peretele exterior al casei dumneavoastră. După ce ați decis unde să vă amplasați ghivecele, e timpul să vă alegeți plantele. Indiferent de tipul de plante pe care le alegeți, trebuie să vă asigurați că acestea pot crește în locul pe care l-ați selectat. Verificați eticheta plantelor din seră pentru a determina cât de mult soare are nevoie fiecare tip de plantă și căutați plante care se potrivesc condițiilor de creștere. De asemenea, ar trebui să alegeți plante anuale, plante pe care le veți înlocui în fiecare an sau plante care cresc lent. Altfel, planta dumneavoastră va depăși ghiveciul înainte să vă dați seama. Dacă intenționați să cultivați mai multe plante într-un singur ghiveci, urmați această regulă: Triller, Filler și Spiller. Trillerii sunt plante înalte, drepte, care vor servi ca piesă centrală a ghiveciului. Aceste plante ar trebui să fie plasate în centrul sau aproape de partea din spate a unui ghiveci de flori. Ierburile ornamentale, crinii cana, salvia și urechile de elefant sunt toate niște elemente de atracție excelente. Fillerii sunt plante de umplutură. Acestea sunt plante voluminoase, de înălțime medie, care acoperă baza plantei de umplutură. Aceste plante adaugă volum și textură ghiveciului dumneavoastră. Atunci când alegeți umpluturile pentru ghiveciul dumneavoastră, încercați flori precum petunii, geraniile și margaretele Gerber. Și nu în ultimul rând, ghiveciul dumneavoastră are nevoie de un spiller, o plantă asemănătoare cu o viță de vie care se va prăbuși peste marginea recipientului. Aceste plante ar trebui să fie plasate aproape de marginea ghiveciului, astfel încât să se poată revărsa peste marginea acestuia. Printre opțiunile populare se numără iedera, vița de vie a cartofilor dulci și lobelia. Folosiți material de umplutură pentru a umple partea de jos a ghiveciului. Una dintre cele mai mari provocări ale utilizării ghivecelor mari este umplerea acestora cu pământ. Din cauza dimensiunilor lor mari, este nevoie de mult pământ pentru a umple complet ghiveciul. Acest lucru nu numai că va face ghiveciul extrem de greu, dar risipește și o mulțime de pământ scump, deoarece sistemele radiculare ale majorității plantelor nu vor putea ajunge la sorul din partea de jos a ghiveciului. Cum puteți rezolva această problemă? Foarte simplu. Umpleți treimea inferioară a ghiveciului cu un material de umplutură ușor. Asigurați-vă doar că sunt non-toxice și că nu se vor descompune în timpul sezonului de creștere. Unele opțiuni populare de umplere includ hârtie de împachetat, conserve de aluminiu, sticlă de suc de 2 litri, bidoane de lapte sau cutii de conserve. După ce ați umplut partea de jos a ghiveciului cu materialul de umplutură, acoperiți materialele cu o bucată de țesătură de peisagistică. Apoi, umpleți ghiveciul cu un pământ ușor de ghiveci și plantați florile. Plantele dumneavoastră vor avea tot pământul de care au nevoie, fără greutatea suplimentară. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Altei.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 18.
2: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de felicitare și solidaritate poporului ucrainean cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței. Oficialul a subliniat că de mai bine de 4 ani, cetățenii ucraineni își apără libertatea, suveranitatea și dreptul de a-și decide viitorul. Mesajul a fost transmis astăzi în debutul ședinței legislativului, comunicăm Alt Press. Speakerul a menționat că prin lupta lor, cetățenii ucraineni apără securitatea întregii Europe. Astăzi Ucraina marchează 35 de ani de independență. La mulți ani Ucraina, la mulți ani popor ucrainean. Noi știm cât de dificil este drumul unei țări care își apără libertatea, suveranitatea și dreptul de a-și decide viitorul. De mai bine de 4 ani ucrainenii luptă zi de zi pentru a-și apăra independența lor și a noastră. În acest parcurs ei apără securitatea întregii Europe, a declarat Igor Grosu. Republica Moldova va integra sistemul național de recunoaștere a calificărilor profesionale în mecanismul european, după ce Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua cu 67 de voturi un proiect de lege elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Noile prevederi urmăresc alinierea cadrului național la standardele Uniunii Europene și facilitarea mobilității profesionale, relatează Alt Press. Proiectul transpune mai multe directive europene și stabilește proceduri compatibile cu cele aplicate în statele UE pentru recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate. Astfel, o persoană calificată într-un stat membru al UE va putea exercita aceeași profesie în Republica Moldova în condițiile prevăzute de legislație. La rândul lor, persoanele calificate în Republica Moldova vor putea beneficia de același principiu în statele membre ale UE în conformitate cu normele aplicabile. Mai multe proceduri judiciare din Republica Moldova vor fi digitalizate, iar actele de procedură și citațiile vor putea fi transmise electronic în toate dosarele, după ce Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua un proiect de lege susținut de 62 de deputați, informează Alt Press. Inițiativa aparține Ministerului Justiției și include propuneri formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția de Digitalizare în Justiție și reprezentanții instanțelor judecătorilor. Proiectul face parte din acțiunile prevăzute în agenda de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Potrivit noilor prevederi, instanțele judecătorești vor putea accesa prin platforma de interoperabilitate informații din bazele de date și sistemele informaționale gestionate de autorități și instituții publice. Acest mecanism va facilita comunicarea electronică a actelor procedurale, iar adresele electronice ale părților vor fi preluate direct din registrele publice și actualizate periodic. Organizarea alegerilor în Ucraina în timpul războiului implică o serie de provocări, printre care votul la front, funcționarea secțiilor de votare în timpul alertelor și nu numai. Potrivit RBK Ucraina, acest lucru a fost declarat de șeful oficiului președintelui Kirilo Budanov într-un interviu acordat ziarului La Stampa. El a menționat că fostul ministru al apărării Mihail Fiodorov, judecând după ultimele sale declarații, a ales cariera politică. Budanov a subliniat că acesta este dreptul său, la fel ca și dreptul de a spune că trebuie să mergem să votăm.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporen pe 90.2 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: citate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.

0: plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
5: Dor din dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
10: Radio Noroc.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: Mă întorc azi.
1: Da.
0: Mă întorc la tine beat după o lună.
1: Mă primești?
0: Cu marea-n suflet și cu scoica mea.
1: Te rog mult, mă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Kiev, unde participă la marcarea 35 de ani de independență a Ucrainei. În cadrul acesteia, șefa statului va conferi președintelui Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii în semn de recunoștință pentru curajul poporului ucrainean și contribuția acestuia la apărarea păcii și libertății în Europa, comunică Mold Press. Maia Sandu a accentuat că în această zi este la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. Astăzi, Ucraina împlinește 35 de ani de independență. Peste 3 zile, Republica Moldova își va marca propria aniversare. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a declarat oficiala.
1: Ședință festivă în format istoric, deputații din primul parlament al Republicii Moldova și actuala conducere a țării vor reveni miercuri 26 august în sala în care a fost votată declarația de independență din anul 1991. Evenimentul solemn organizat în incinta clădirii președinției va reuni miniștri, diplomați, academicieni și semnatari ai actului fondator al statului. Ședința va fi moderată de Ioana Vatamanu Mărgineanu, nepoata doi dintre parlamentarii independenței. Cu această ocazie va fi deschis o carte de onoare pentru reflecțiile participanților și va fi inaugurată expoziția documentară Memoria Independenței.
3: Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Ne leagă o prietenie sinceră, dar și un obiectiv comun, pacea pe continent, suveranitatea și independența statelor noastre și un viitor bun pentru cetățenii noștri. Mesajul a fost transmis astăzi de către premierul Vasile Tofan cu ocazia marcării Zilei Independenței Ucrainei, informează Mold Press. Prim-ministrul a transmis poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate, menționând că a trăit și a lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Ucraina sărbătorește astăzi 35 de ani de independență. Cu această ocazie vreau să transmit poporului ucrainean un mesaj de profund respect și solidaritate. Am trăit și am lucrat mai bine de 10 ani la Kiev. Acolo am cunoscut îndeaproape puterea, generozitatea și demnitatea ucrainenilor, prin antreprenorii alături de care am construit, prin studenții cărora le-am predat și prin mulți prieteni care astăzi își apără țara, a afirmat Vasile Tofan.
1: Parcare nefericită pe malul Nistrului, un autoturism de model Dacia a ajuns direct în apele râului după ce șoferul a uitat cel mai probabil să tragă frâna de mână. Automobilul a alunecat de pe mal și s-a scufundat parțial în apă. Pentru recuperarea acestuia a fost nevoie de intervenția unui tractor care a reușit să tragă vehiculul înapoi pe uscat. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar poliția investighează acum toate circumstanțele acestui incident neobișnuit.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat în discursul cu ocazia Zilei Independenței că în urmă cu 35 de ani Ucraina a renăscut și a recăpătat independența și a demonstrat atât prietenilor cât și dușmanilor că va lupta pentru a o apăra, indiferent cât de grea ar deveni lupta, relatează RBK Ucraina și The Guardian. Astăzi este ziua independenței Ucrainei, a 35-a aniversare, o sărbătoare națională a cărei semnificația a fost profund schimbată de război. 1643 de zile de război pe scară largă. În acest moment lucrurile sunt cu adevărat foarte, foarte dificile pentru noi toți, dar suntem uniți ferm de o forță care nu este deloc invizibilă. Este forța cercului nostru comun. Ne sprijinim reciproc, nu avem îndoieli cu privire la cei de lângă noi și credem în toți ucrainenii. Și atâta timp cât inamicul nu va rupe acest cerc, Ucraina nu va cădea, va obține pacea și va învinge, a declarat Zelensky.
1: Alertă pe litoralul românesc, două drone militare de tip Gerbera au fost descoperite duminică în apele Mării Negre, una dintre ele fiind extrem de periculoasă. Primul aparat de zbor a fost identificat în zona Costinești și nu transporta muniție. La doar câteva ore distanță, un al doilea fragment de dron a fost depistat plutind în apropiere de gura Portiței. De această dată, specialiștii forțelor navale române au confirmat că obiectul avea încărcătură explozivă activă. O echipă de scafandri de luptă a intervenit de urgență la fața locului și a reușit să neutralizeze explozibilul în condiții de deplină siguranță.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Sănătate. Descopere la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: și modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM. Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Kiev Ordinul Kneaginei Olga, gradul 1, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Decorația i-a fost înmânată de președintele Volodymyr Zelensky în cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Distincția a fost acordată pentru merite personale deosebite în consolidarea cooperării între state, sprijinirea suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei. Primesc această distincție în numele oamenilor din Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu. În primele zile ale războiului, familiile din țara noastră au deschis ușile și inimile pentru femeile și copiii care fugeau din calea bombelor. Acesta este meritul lor. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat a Ucrainei instituită în 1997, care se acordă femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat, civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua un nou proiect de lege privind ajutorul de stat, care urmărește alinierea legislației naționale la acquis-ul Uniunii Europene și instituirea unor mecanisme mai eficiente de monitorizare și control al sprijinului acordat întreprinderilor. Proiectul a fost susținut de 57 de deputați, informează Mold Press. Documentul elaborat de Consiliul Concurenței are ca obiectiv crearea unui mediu concurențial echitabil, prevenirea distorsionării concurenței și eficientizarea procedurilor de acordare a ajutoarelor de stat. 5 cazuri de escrocherie telefonică comise anterior au fost raportate poliției în weekend, iar prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. Într-unul dintre cele mai grave cazuri, o femeie de 60 de ani din Chișinău a transmis escrocelor 173.000 de lei și 38.500 de euro, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima a fost contactată telefonic în perioada 4-17 august de un bărbat necunoscut care s-a prezentat inițial drept angajat al unei companii de furnizare a energiei electrice, iar ulterior drept angajat al Serviciului de Informații și Securitate. Acesta i-ar fi spus femeii că există o procură prin care o persoană necunoscută ar putea contracta credite bancare în numele ei, înstrăina un bun imobil și beneficia de o eventuală moștenire. Sub acest pretext, femeia ar fi fost convinsă să transmită prin intermediul unui curier 173.000 de lei și 38.500 de euro. Poliția precizează că datorită reacției prompte a cetățenilor, 120 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca suspecții să producă pagube. Mike Pence și Volodymyr Zelensky avertizează asupra intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice și cer consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Fostul vicepreședinte american susține că interceptarea acestor atacuri ar putea priva Rusia de una dintre principalele sale arme, în timp ce Kievul se teme că Moscova va viza infrastructura energetică înaintea iernii, anunță The Hill. Fostul vicepreședinte american Mike Pence și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky au subliniat duminică necesitatea ca Ucraina să dispună de capacitățile necesare pentru a contracara atacurile rusești cu rachete balistice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. ori. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: citatei. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată Plombir Classic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: Radio Noroc.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: calitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Și la pagina ta îngălbenită de vreme, tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Într-o lume grăbită,

Nu alerga după noroc. Găsește-l în anenii noi pe 102.9 FM. Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Ascultă Radio Noroc.

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Doar la Radio Noroc.
1: O noapte
0: în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

turmă de-ai mâncat. Carne atunci în gât să-ți teie, Dumnezeu mereu să-ți deie nu putere, ci durere. Baciule, nu blestema, cel de sus te-a judecat.

scrisorile în sticlă, duse de vară. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecini, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există.

De ploaie stropii, pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri, dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.